0: Ja.
1: Ja, det här var inte så vanskligt, det var ju svensk.
0: Det var svensk, ja.
1: Ja.
0: Det kom som en överraskning.
1: Ja, det här kom som en överraskning och det må vara en eller annan succéfull person som har gått mig I hus förbi, alltså förnöjd med det jag ser I spegeln. Nej, det har jag väl aldrig varit tror jag, men jag har liksom på en måte lärt mig att leva med det då.
0: Nej. Detta
1: vad är detta?
0: Vad är detta ja? Detta är en världens premiär tror jag på norsk offentlig radio som sådan.
1: Du verden.
0: Har aldrig varit spelt över den norska etern för så vitt jag vet.
1: Då må du ha med tillit att jag inte
0: Ja, det skulle bara vara det kom som en rivelig stor överraskning. Jag visste ju att man spelade gitarr och sang lite men att det låt som detta hade jag inte väntat.
1: Nej.
0: Detta är då en norrman.
1: En norrman?
0: En norrman. Ja, som synger på svensk. Han har bott bäjd I många år.
1: Jaha.
0: Har också bott I Sverige I många år, självsagt.
1: Ja, det vill jag tro.
0: Opprinnelig trønder, eider och svensk. Och svensk.
1: Ja.
0: Han hette Lars Hafsmo.
1: Gör han det?
0: Ja.
1: Jaha.
0: Ja, du ler det. Jeg synes dette var absolutt såpass bra at dette fortjente spilletid I Nordfjordnæra.
1: Gjorde det. Det gitt ut på plate?
0: Det gitt ut. Han holder på å spille den I plate, visst nok.
1: Ja.
0: Har vi den nok en kompis som har et studio I Karlstad eller der omkring?
1: Da må vi dit.
0: Så dette skal vi komme tilbake til. Forhåpentligvis I løpet av kveld med en låt til, hvis vi har tid.
1: Ja.
0: I alle fall skal vi komme tilbake ved senere høve.
1: Så gjerne,
0: og ønsker Lars Hafsmo lykke til med prosjektet og håper at dette det som vi har hørt så langt tegner godt, synes vi. Synes jeg I alle fall.
1: Ja.
0: Yep. Vel, det var kveldens overraskning. Det var kanskje litt fort, men pytt.
1: Ja, den
0: åpner største julegaven først.
1: Ja da.
0: Ja, desserten først.
1: Det låt kjempefint, det gjorde det. Jeg kommer med en plate som I alle fall har kommet ut nå, så vidt der.
0: Ja.
1: Det en meget underlig sak. Dette en bluesplate laget for barn.
0: Bluesplate for barn?
1: Bluesplate for barn.
0: Det har ikke han der Kåre Virud og den der gjengen også gjort nok sånn? Jeg lurer på det.
1: Ja, mulig det.
0: Motodden-festivalet.
1: Jo.
0: Men, ja, det ikke vanlig kost I alle fall.
1: Nei, det ikke vanlig kost. En gammel kjenning av oss det Tony Swordfish Whetstone som ga ut en plate nå tidlig på år 2000 den heter for Young Folks Piedmont Blues og det skildrer en spesiell blues-sjanger som passer godt for barn
0: godt
1: tenkte jeg skulle spille en helt annen låt enn den som kommer nå
0: men det ble denne?
1: Ja, så internett spilte meg et puss
0: ja,
1: fila var, helt grei på MP3 og vi fikk lov til å spille den med Tony Whetstone han ble bare glad til, sa han
0: ja.
1: Men dessverre, dette lot seg altså ikke konvertere til spillbart format I radioen så
0: godt
1: jeg tar en annen som du har hørt før
0: ja
1: du har hørt, alle har hørt denne før
0: alle
1: har hørt den før
0: mhm
1: Nesten alle I hvert fall Og de som ja. Så gamle som deg og meg Vi har hørt den med Chet Atkins før
0: Ja, og det den?
1: Det den,
0: ja, det den.
1: Ja. Nå skal vi lene oss tilbake med Sverdfisken Og høre en barneblues fra North Carolina I statene Den heter for Freight Train

kö av äkta män. Med ostrons hjälp ville de ha fruarna i säng. Ja, folk längtar efter sånt som luktar

sagt upp, sa Jan på trippen. Att producera massa skit som ej behövs, när man kan möblera slott med fynd från tippen, där rikt folk slänger sånt.

There's Trouble Brewing, sang Jack Scott. En rock'n'roll artist som få huskar idag, men han hade faktisk fanklubb här i Norge tidlig på 60-talet. Vi ska höra en låt till från Tommy Sands jule-CD. Här är Hearts of Love.

0: Då ska jag kristnas.
1: Ja, då är vi igång igen då. Dig fyra så står vi blöda. Det är fortsatt Maria Rosenlund och Olof Sigur Gundersen och det är Arvid Rygg och det är Jon Björn Flöttre. Vi har sett oss i studio och ska efter en gång la sögen gå om laust och fast. Våren är kommen och fuglarna är kvinne och sola ska till och kine, så vi har det fint nu, inte sant?
2: Jo, det har vi.
1: För vi sätter och kiklar med en ty av vår igång så ska vi spela i plate. En kabaret med ett kvinnemänniska från Nord-Norge som heter Lisa Stokke. Om hon synger så kan det gå och hämta upp i koppar och kar där imot ha hon där inne sögetimen. Och så ska vi pröva underhålla dere så gott som vi kan. Men hör på kabaret först.

0: Ja, då är vi igång. Nu är det slekt idag också att vi kan vi ska snacka om det. Det vet inte vi. Jag är förresten väldigt spänd. Jag har sett på när Maria sedan hon kom i studio idag. Hon har ju så här rött på sig. Hon är lite mer sån gråaktig idag. Så jag är väldigt spänd på vad det hon hon finner på idag.
1: Lilla hon är.
0: Det är nog röd hon är. Då är hon i slag.
2: Hon ser nog vårlig ut.
0: Ser väldigt vårlig ut. Men
1: milde.
0: Men vi snackar om våren då. Våren är ute här nu. Och den är nog lite pirrande på många måter. Och Maria hon har varit på auktion. Också sjelden för inne. Och där har hon köpt en liten ting. Som heter eldhusgåve. Och vad är det Maria?
3: Ja det heter både ditt och datt hade sådana sagt. Någon sa stavstroppgåve och friargåve. Det är i grunden friargåve. Och det är sånt som då gutarna lagde till de jenterna så de hade liksom sett sig ut.
0: De?
3: Ja, ja de gutarna, de jenterna.
1: De som snickrar.
3: Ja. Och så gällde det att få lägga dina slek att jenta inte direkt sågna men att inte andra kom och få en gåva. Och visst då jenta accepterade dina gåva så la hon ut igen också hon hade lagat. Och då var det så gott som förlova. Och detta här är nog, alla hade en vävekniv. Men till mig före sig gjorde sig det är, till mig säkert är det att det var en sån friargåve. För det att, eller så var det bara ett vanligt skaft, för alla måtte ha sånne när det var på vanväv. Men jag har sett dig så tre kul in i skaftet, för exempel, som ligger laus in i skaftet med karveskur på. Det är ju klart att det här är skåret av ett, tre stycke. Här, det har singlat in i skaftet.
1: Det är ett stycke in i mitten här och det är utskaret och så hänger lås på. Och allt det ska ut i ett stycke. Det är ett flott arbete.
0: Ja men K kunde jänta veta att det var.
3: Ja alltså det var inte, det kom inte bara lust på.
2: Man kan väl jänta lägga ut och liksom och svara på det.
1: Sockerband.
3: Ja, sockerband eller alltså dregna sockerband. Ja. Och eller en veven sela eller var det någon väldigt händige så lagde de ofta klockekedja. Så det flättade av sitt eget hår och la ut som svar på det här.
2: Men den här koen som står där, är det jenta eller gutten det där?
3: Det vet inte jag. Vad det är, det kan vara, sannsynligvis är det hon som har åt kniven, som har fått på kå. Men du vet, jag måste ju märka ting och syns att vi har det i fri håg. Så det kan ju vara märkt inte på. Men det ser det fantastiska att det skår ut av ett tre stycke, inte något limt eller puttat in eller sånt. Och så är jag lite spänt på hur vill ha gått med de tre karlarna om det skulle till att laga något slags.
2: Men det är ju traditionen i gloppen, den tankeringen också är ju ett stycke, alltså det är ju helt, det är helt fascinerande alltså att de både har tid och initiativ till att sitta och puttla med det. Så, ja det må ju ha lagt kärlighet in i det också alltså. Det är ju imponerande.
1: Ja, det är ju sånt med tankeringen och det att det är ett stycke som du säger och det tar tid och det måste planläggas. Det här är mycket fin logistik. Du måste tänka fram över ska du få det här till. Så nej det här är möjligt. Ja, så jag tror jag vet inte om vi är rätt att säga Maria.
3: Nej,
2: jag ska gå med vad du ger för det då.
3: Mycket jag går för det här. Jag går 450 kronor. Och det anser jag för att vara väldigt billigt. Ja, men det var faktiskt inte andra läger i auktionarius som visste vad det var.
0: Nej, men när jag ser på ett stycke här, hon har inte ägt ete på någon ändå. Jag tror nog det är du, Arvid, att var vi förälskade också? Vi skulle fått
1: till en gran. Jag är lite händig, men jag måste alltså bruka tid på det.
0: Jo, men
2: Forelskelsen måtte nå være en stund.
1: Men vi ser hva problem løken og så karen hadde når de skulle lage til en kopi av tankeringen. Det er lagt gå i sammen og sette seg ned og finne ut hvordan dette her var gjort.
2: Ja, de måtte jo lage nye redskaper også for
1: ja,
2: å få det til.
1: Ja, det måtte de gjøre. Så det var noe til kunst.
0: Men hvis vi hadde brukt noe av den tiden Så vi brukar till läsa aviser, kör på fjernsyn och höra på musik och höra radio.
1: Och så att lag syden
0: och så att lagde sig gåvor så jammen skulle ni fått ja laga bara ett och helt. Det tror jag.
1: Nej, det var dyktige för och när jag ser på den här vi har nämnt tankeringen så har jag lust till att nämna någon kan kika på när den fär förbi upp på Vreie flata. Där ligger lite röjs och där är sett upp ett minnesmärke och ett skilt med bilder av en guldberlock. Det är ett smycke som kvinnan hade i halsen. Det är 2,5 centimeter långt. Det står en artikel om det här i Åbo från Nordfjord 1996. Där kan jag läsa mer om detta här. Det är från 100 e.Kr. Cirka. Och det är alltså så flott gjort att jag skulle likt att se den guldsmeden som ville ta på sig och laga något så fint idag. Men jag hände det, brukte mer tid på det.
0: Ja, det finns nog idag och jag tror nog det att har vi lagat mycket fint.
2: Ja, men jag tror det är en utfordring för en guldsmed idag också. Men så är ju spörsmålet, är det lagat här eller är det något som du har fått anställts från det?
1: Det är akkurat, den här guldbarlocken är inte gott att säga för det är en har funnit det 2-3 andra platser i Norge, särskilt på Östlandet. Och så har han funnit det kring om i Europa. Så det vittnar om en kultur här i Nordfjord som var i förbindelse med en högre kultur i Europa. Det var inte förhållsvis kort tid det där, men det är väldigt intressant. Och det fann också en fibel, sån spänne som de hade fäste kappa med i den här graven. Nu är väl det här nationala egendomen som finns i Bergen på museum där. Men där kan en se ting den fick till runt Kristi födsel. Det är imponerande.
0: Det är nog en stund sida.
1: Det är en stund sida, ja.
0: Men
1: de märker att det inte var väckt. Det där, för den här graven har tydligt märkt ett gravröveri. För hvis man ser på mitten så är där annan vegetation. Det är ett sånt grav. Rövarhöl, det är kallt det. Så jag var nere i där och, men jag har inte funnit det, det var ju små grejer.
3: Det har inte en symbolik i det där, och släck att det inte vågde ta det.
1: Nej, gravrövar har väl inte brytt sig, har aldrig brytt sig om en släke som det.
0: Enkelt, det var enkelt ting till och med rövaren hade respekt för det.
1: Ja, men det här är ett vanligt smycke i sån filigram teknik och det är bara pent.
0: Jo, men visst, det var symbolik i det, så du säger. Det finns flera runt om, så kan det vara symbolik, så till och med rövaren hade respekt för det.
1: Jag nekta att kältringen hade brytt sig om det.
0: Vad är härliga kältringen?
1: Det är värt att stå på och se bilder av det där smycket som är så gammalt.
0: Men när vi snackar om det gamla, vi snackar om den här gåva här, så skulle den liksom fria gåva. Nu är det vår.
1: Ja.
0: Och då spör jag, pirrar det dock något? Så är det typ något hiv och rydde och kast och ja, hiv och lite ulikt.
1: Ja, det är det.
0: Och inte ta vara på det, det ting. Kan vi göra med allt det här?
1: Nej, jag vet inte, jag är omtrent lika dålig och hiv som Maria. Hon fortalde mig här förleden dag att hon hade rydda i ett skap. Enast hon kastade var 2 halvbrända stearinlys. Jag är omtrent lika galet.
2: Jag tror jag ändå värre.
1: Jag hivt ju noke.
2: Nej, jag tror inte jag hivt noke. Och så det är inte bara det att den inte hiv, men den går ju att samla på gammelt år.
1: Oh.
2: Det blir ju ändå värre. Alltså.
1: Och ingenting finner den gärna brukvärdig. Nej då. Så det är lögne.
2: De gånger jag har varit in på sjukhus så spör de om jag har någon allergi eller om jag, jag har en allergi och det är mot att rydda alltså. Det är jag ganska allergisk på.
1: Det är påkänning.
2: Ja, det får jag inte till.
1: Nej.
3: Jag hade fri eller en färjedag nu på fredag. Och den skulle jag bruka till att rydda.
0: Ja.
3: Och jag var
2: så dålig bara höra det.
3: Ja, men jag var så utsletad om kvällen. Jag var så kaputt fysiskt och psykiskt. Att det borde ha haft en fridag till kämmen för igen. Alltså, jag tål inte sånt. Vi måste sluta hålla på och inpränta så att vi ska ha det så ryddigt. Bara tull. Vi har inte gått av det.
0: Nu driver jag lite i branschen, så jag skulle vara försiktig med att folk ska ta var på allt för mycket. Men kommer inte släkt ha vårt det hev upp gärna åra, för det är att folk inte har sett värdien av det. Du bara...
2: Og det, ja, men så vet du, det som ble laget hjemme, det hadde ikke den status og det som du kunne kjøpe, altså. Hvis den hadde råd til å kjøpe, så hadde det mer status. Og så ble ting på ting lempet ut, last på last med gammelt.
0: Ja, du sier jo når spanjolene kom til Amerika med glasperler og bytte med gull.
2: Ja.
0: Det var kommet fra, det blir jo noe det samme. Mm.
3: Ja, men du vet ikke med generasjoner, de nye overtekene, altså, så hiver de. Og pappa fortalte en gang han kom til en plass da han skulle, det var jo blant igjen med det som jeg før, men i alle fall, så der brukte ungene kastet diskos med tre tallerker, sånn boriska.
0: Ja, det vet du.
3: Og så render de på akebrett på gamle tenfat.
0: Ja, det vet du.
3: Ja, altså, det var ikke vær nok. Da var de begynte kanskje å få kruse skål og sånne ting.
0: Oi, men tenk på hvor mange gamle fine biler som er nedgrevne.
1: Oi. Det gjelder alt, det gjelder klæ, alt mulig.
0: Det gjelder.
1: Kjem det noe nytt, så er det ut med det gamle.
0: Så er det nytt.
1: Ja. Og skal det brukes med en gang jeg får det? Hvis jeg får meg en ny bukse, så liker jeg å vente med å bruke det. Er det sånn vi pleier?
2: Nei, jeg våger ikke å bruke det med en gang.
1: Ikke tale om, altså. Nei, jeg vil vente litt.
3: Ja, men det er ikke noe som tenker på seg noe nytt.
0: Ja, det gjør vi rett
1: og slett. Men ikke akkurat med samme.
2: Det får ikke synes.
1: Nei, det får gå seg til lite grann før en.
0: Ja, da er jeg enig med dere. Det er litt på med en gang. Så må jeg nå.
2: Nei, jeg må gjerne ha de skapet nesten et år, ikke? For det er liksom blitt akseptert.
3: Det har jo hentet at jeg har hatt det så lenge at jeg lurer på
0: hvordan. Det er jo moderne.
3: Nekken jeg så hengt ditt inn i skåpet ditt, har ikke jeg sett før.
0: Nei, det har ikke hent meg, men vi samler på, vi henger vekk for mye. Noe burde vi kanskje hive.
1: Ja, men... det meste, jeg synes jeg har bruk for det meste jeg har, jeg har garasje full med verktøy og nei, jeg kan ikke hive sånn så gagn i vet
0: du. Det er tungt, men noe.
1: Ja, jeg har gitt vekk et par motorsager, men
0: og du
1: men,
0: har det, ja, gikk
1: ja,
0: deg
1: ja, det gikk, men da hadde jeg for mange.
3: Ja, men jeg tror det blir enklere for neste generasjon jeg å hive inn for oss, for det til tross alt så er vi i den alder at vi er oppdrigende av foreldre som ikke var vant å hive noe.
0: Men ja, Marie, da er jeg uenig med deg. Det tror jeg. Jeg tror faktisk at neste generasjon blir mer, går mer tilbake igjen. Det er så vant med vår overflod og så mettet. Det er rett og slett overmettet. Og at jeg går tilbake til gamle røt og samle og tenke vare.
2: Ja, det kan vi ha, men de tingene som ble produsert i dag, de ble jo liksom lagt inn en feil i det. De skal ikke vare så lenge, for du skal stadig måtte kjøpe nytt.
0: Altså. Selvfølgelig, men de varene får vi, men de andre kvalitetsvarene av i dag.
3: Ja, for det er hen.
0: Og det er nå både her og både der. Her finnes.
1: Nei, det kan gøtt hen at det blir en holdning som går i den retningen, Jon Bjørn, men alt dette her skal snuas, reverseras. Husk på hvor mye penger som ligger inne i dette her, i dette apparatet. Arbeidsplasser og styr og veldig. Ja, det skal noe til å begynne på denne galeien der.
0: Men et eksempel. Ja. Se nå i dag hvor mye penger kommuner og privatfolk bruker på naturstein. Før var det å slenge opp noen forskaringer langs ei elv, og så støype, og da stod det, og så sprengte telen de fram. Nå har de begynt å bruke naturstein, lage fine murer. Ja. De forblender med naturstein.
1: Ja.
0: Ungdommen i dag går tilbake til naturen og vil ha...
2: Men du kan jo se, de kles mot nå, så det er jo sånn retro-stil, sant? Gjerne moderne kler, og så er det klippet inn, eller en liten bit ut av gammelt. Ja. Det kan jo være...
1: Ja.
2: Så skal liksom ha noe tilbake.
0: Ja, jeg har den følelsen at de...
1: Det kan hende du har rett. Det kan hende du har rett.
0: Ja, jeg ser ikke helt bort fra det.
3: Nei, det var så vel, men...
1: Ja. Vet, vi har begynt å tenke lite grann mer på det her med globale tilhøve oppvarming. Vi er det. Så at det kan utvide seg, at vi blir lite grann mer fornuftige, ser ikke vekk fra
0: det. Akkurat, det er med global, men jeg kan...
1: Ja, du kan bare reise til syden, må du...
0: Ja, jeg reiser.
1: Ja, det gjør jeg også, altså, men det er en vakker dag, kan vi oppleve det, så blir det kvota.
0: Ja,
1: En gång.
0: Ja, du vet vad han sa, Ivar Eskiland, en gång. Vet har sin begränsning. Toskeskapen känner ingen ände.
1: det
0: hade Ivar Eskiland rätt i. Men ungdomen och tankegångarna och vår snack om att vi ska ta vara på och spara till nästa generation med det. Pocka tid har ungarna hört ditt föräldrar till, så har ni gått sauer. Jo, no. vi vart när ett människa är född och kommer till världen.
1: Ja.
0: Så har det fött ett helt självständig individ med egna tankar och egna meningar.
1: Mm.
0: Och det brukar det samma, och vi prövar påverka det självklart. Ja. Snill och check och grejer. Men det lever sina liv.
1: Det är helt människa så klart.
2: Ja, de lever nog sina liv, men en fargesnår av omgivelsen också.
1: En liten grann.
0: Inte så mycket som vi ofta skulle ha
1: sett. Är det någon som klart att förändra ett annat människa väsentligt?
3: Nej, det lever sin...
1: Du ser när de gifter sig också, björnen och bearbetar varandra.
0: Oja!
1: Jo, men det är enaste
0: gång. Och en lucka som äger.
1: Säkert han som har smittat det här, han björnade sannsynligtvis på en Kristina, men det enaste gång och skulle ha en akkurat sex han ville.
2: Ja, och så blir den lite rundare i kanten för att slipa sig lite på kvar.
1: Ja, liten grann.
0: Alldeles så lite. Det som är viktigt, det är att lära sig att... Den andra patrullen har rätt.
1: Ja. Men det är bara ett människa som förändrar det själv. Alltså.
0: Ja, det är rätt.
1: Som
0: det. Det är det att visst att du pekar på någon.
1: Ja.
0: Skulle du alltid huska på att du har 3-4 fingrar tillbaka på era göl.
1: Ja.
0: Då du gör det sån.
1: Ja.
0: Då visar du inte dig i radion då, men kan du göra ett experiment?
1: Nej, kan det heta då? Visst du ser ett fel så... Nej, då glömde
0: jag det. Jag tar nog prästen mer om med bjälken och flisa.
1: Visst du säger att det färs, då brukar du kicka med en spejl.
2: Ja,
0: men den är grej. Den är grej.
3: Jag rintar det.
1: Ja,
3: jag visst. Han var snart på rinn.
1: Ja.
0: Nej, men det är intressant egentligen hur generationer de lever sina liv och de inför sina... Och det har varit alla tider. Läs tillbaka så var föräldrar för manan då.
1: Oj, ja då.
0: Och gubbe var, men jag måste till brygge för detta är hasta. På centra jag var. Då och. Då brygge jag inte längre. Men det var nog den tid. Men detta bringer mig år på vad är rollen vi spelar?
1: Mm. Ja.
0: Vi går runt... Och det spelar roll, vi lika inrömmer det. Men vi är det.
1: Ja, självfølgelig gör vi det. För...
0: Inte Maria, hon reste på
1: hodet. Ja, hon reste på hodet, men Tarja Veso sa en gång att det viktigaste spørsmålet här i livet det är detta. Ska tro hva andra syns om mig? Och det är axlingen i livet, efter mitt kön.
0: Ja. Det är nog tungt. Det är tungt det här.
1: Det kommer ganska nära in på klingen på oss. Från vi står upp på morgonen, går ut och ser den maska vi bär, fasaden. Det är sjelden en möte ett människa så öppnar sig slik att du blir känd med dig med den enaste gång. Jag gick ut av bilen en gång på Lavik, skulle ta färger, skulle till byn, och där gick jag in på toalett i Lavik, jag aldrig har sett förr, och när vi kom ut så var jag bättre känd med honom eller många känt hela livet.
3: Men alltså du snackar om att sjelden du möter någon som öppnar sig.
1: Ja.
3: Men du kan ju inte vänta, du ska möta någon som öppnar sig. Visst att du själv går runt med en maska?
1: Nej, du må öppna dig själv också.
3: Ja, men alltså, vi spelar roller i våra jobb kanske. Alltså, vi har på sig masker där. Mm. Men alltså,

0: vi folk vi aldrig har sett för, och så sitter man där med en liten drink och så praten går och alla snackar om det samma. Samma kan det ge sig glad och förnöjd och hoppa hej och inte något tull, men inte sånt. Och så går vi slik i 14 dagar och så går vi hem igen och så går vi in i rollen våra.
1: Ja, men vad är ditt sanne jag då? Är det det du spelar ut i syden eller är det sånt som du är hemma? Det kan ju vara en rolle det där också, kan inte det då?
0: Nej, det tror jag inte.
1: Det kan, här ska vi ha det, här ska vi ha det moro alltså.
0: Jo, men livsglädje.
2: Det kan vara en lika stor roll det
1: är. Ja, kan inte det.
0: Livsglädje, hon är där och nu snackar jag inte om tullprat. Det är mycket vetigt, kämpeflott prat. Och folk blir förundrade på vad som blir sagt sören och det har jag tänkt på. Då sitter kanske en direktör som inte har varit ner på golv och...
2: Nej, jag var i syd då och jag har det säkert kämpat att huska längst. Det var en liten episod, jag var ute och spaserade och lade tur. Och jag var på väg nedover med kakibuxor och spasersko, tjocka spasersko. Och så mötte jag ett äldre par som kom mot abacka. Och det höll handen, det blev gående att se på det medan jag gick emot dig och tänkte att det var pent att se på. Och så när vi kom så nära att vi var bara ett par meter från varandra så släppte han henne och så gick han bort och så tog han mig i kräng. Aldrig sett något för, kräng skulder och sånt. Det är mycket lättare att gå nedover än uppover. Det var en sån liten öjeblick som, kassas nationaliteten eller vet jag, sagt engelsk. Det var det. Ja. Och så måste vi fly uppåt över och bli värande i lag med ett par från Hönefors allt annat dögn medan vi gick och väntade på så här flymaskinen. Det blev gött kände, gött minne.
1: Ja, men det är ofta, det är alltså en rejse så sitter han hjemme, alltså det mänskliga mötet.
0: Ja, nämligen. Ja. Det är, men då är vi inne på det. Kan det mitt sanne jag och vad är människa?
2: Ja.
0: Vad är människa? Ja då, spelar det roll? Jag tror inte det.
2: Nej, det är ju dumt att gå runt och så ta vara på en fasad eller en fadäs, som gärna säger, och när du har ett ansikt. Men det kräver mot det.
0: Det kräver mot.
2: Ja, då måste du stå fram här, är jag alltså på gött och vont, och så får du godtaka mig lite.
3: Ja, men det, alltså det bör vi göra, men alltså det är en ting vi måste vara klar över hela tiden underveis, att alltså, jag bryr mig faktiskt inte om vad folk menar om mig. Men jag prövar att leva sån att jag inte trackar på andra. Mm. Och då om du då är öppen, är lite fri och lite sån och pratar, av och till kan du bli missförstått. Jag tror att Jesus, hon har snackat om inte annat tull, hon är väl sån och sån. Men alltså, till slut så blir det naturligt för dig att vara sån att du snackar med folk. Men det är väldigt vanskeligt. För jag prövde på en tur till Bergen med båten en gång och kom i samtal med ett kvinnfolk som satt rätt ovanför mig på salongen. Först hon gjorde för oss svart med vad tjejt kan ha i väska och lomboka här.
2: Ja.
3: För hon har stelit sig, så är så fel att prata.
2: Ja.
3: Så det gav jag upp. Mm. Så reste jag upp igen från Bergen och tänkte att jag ska inte pröva upp att jag började att snacka med en man. Vi satt upp på promenader, det är fint väder, och vi pratade helt och han gick i land i Flora. Alltså fantastiskt käckt, vi pratade om allt med himmel och jord. Men han kände inte i lomboka.
2: Nej.
3: Alltså så vi är för misstänksamma. Vi är rätt och slett inte ärliga.
0: Det var någon som var så misstänksam att han helst bara en man som talade alla fingrarna sina. Men vi måste ha lite musik. Och Arvid, han hade med sig Louis Armstrong och han synger The Wonderful World.
2: Ja, den är fin.
0: Ja.

0: Då han det tonar ut och vi ska nog få sätta här och prata om löst och fast. Och det är fortsatt Arvid Rygg, Gundersen, Rosenlund och Flöttre som sitter i studio. Och vi...
1: ändå våkna och edruga.
0: Ja, förben så är vi relativt ryddiga, kan vi säga på en måte. Vi har snackat om våren, vi har snackat om att kasta, vi har snackat om icke-kast, vi har snackat om generationerna och rejse. Men själva våren, det är nog lite ett äventyr när naturen springer ut igen och fargarna kommer tillbaka. Gör det något med oss?
2: Ja då. Ja, det gör det. Bara den här lusten får till oss att gå ut och så ordna lite grann, lägga till rätta sig ett par steiner i en mur och så ramla ned och så pussa. Idag tog jag och spylt platten igen. Det var kom så mycket möse på nu. Stor förnöjelse. Så lite vårvinje, passlägg. När vi kommer till Jons också har vi mest all lusta.
0: Har du det?
2: Oj, jag gräver inte någonting annat med grävmaskinen efter Jons också.
0: Det kan du säga.
2: Nej. Då är lösta väck. Den kommer nog. Den är där.
3: Det är ett lite svensk dikt som är sån. Idag har intet skedd, men något skedd ändå. En fågel och ett vårlig regn har sjungit dig en sång. Ta med den, den kan hjälpa dig en gång.
2: Ja, förlåt.
0: Och jag blir så gött humör när jag ser på tjora, när hon bjönder våren. Och plocka kvista.
2: Det är helt fantastiskt.
0: Jag blir alltså och ja. Jag så fanns ett tjura än jag.
4: Så kråken
0: är kråken, nej kråken är det kråkan jag Maria
4: gav det. Det var hjälp på det.
3: Ja.
4: Men alltså, jag sa to, det är ett stort tjura rejt i dina kämpesälja ute i huset vårt där ute. Och i hela det stora trädet satt to tjura. Och det satt sån, så nära kvarandra, upp i det kämpeträdet. Alltså det var så vidunderligt att alltså du var nästan rörd.
0: Det handlar om
4: tjur. För det att du börjar lura på är det bara en tjur eller är det något mer
0: eller är det två tjur?
4: Som mitt huvud.
2: Det är klart, det är mer.
4: Det var så fantastiskt. Ja. Det minns mig alltså, jag ska inte namnge det äkta paret, men de är döda bägge nu. Men alltså det finaste jag såg var när de kom på söndagstur och ledde varandra. Det var självklart lite nödvändigt för det var vanskeligt att gå, men det var inte bara det. Och där satt i så två tjuren, jag angrar på att jag tog bilder av det. Det var så nydligt.
2: Och så är det smarte. Det går för exempel in i garagen och finner sig en plats upp under, på bjälkan där och så sätter de och grisar. Det är bilen och så när det kommer, så färd går det ut. Så det är mödde så lurar de sig ut. Akkurat jeg skal se deg.
3: Men jeg får fortelle en episode som vi opplevde nå. Ja, det er en liten stund siden. Grete og jeg satt hjemme, og så vi på et fjernsynsprogram. Det var en fjellestad. Og det var om ugler. Og så går jeg ut i gangen da, og så står døren til stuen åpen og sier til Grete, kom her, her er så merkelig, det er merkelig at lyden kommer ut her i gangen. Så kommer hun ut i gangen, hun også, og sier hun, men lyden kommer jo herifra. Og da er det akkurat samme lyden altså, som var på TV-en, denne uglen som var der. Og så peker hun, ja, men det er jo her. Og så åpner vi sotluken, og der sitter det altså en ugle. Helt pink. Ikke det minste sot på han. Tar ut vingene, inn i stuen, frem og tilbake. Og så får vi da sluppet han ut. Altså sitte og se TV med ugler, og så gå ut i gangen, og der er han altså.
2: Men när du dör där, hon hade inte du det då.
3: Det var helt äventyr.
4: Jag är klart det är elefantar. Jag kan inte resikera det.
2: Nej, men och så en fågel.
3: Ja, kan se där står en utanför.
2: Och sen en fågel sån igen. Kommer ut på altanen om morgonen och hör på det. Det är världens finaste musik.
0: Men när du ser på det som säger det som bjönde på med Sjola för exempel, så bjönde samla kvist. Och för ett ingenjörarbete, för ett för flott byggverk. Och de samlar till jobba.
2: Var inte du på Austrheim med
0: Sträng?
3: Kalla med tiden.
2: Jag brukade så Sträng som du häktade upp grejerna på äppleträdet. Jag har pluckat väck det där och lagat sig rej.
4: Jag vet inte om jag har fortalt dig det förr, men jag har i alla fall sett kråka. systematisk sitte ned i morellbærtreen og studere kvistene, gå bort og bryte av en kvist på treen, altså en livskraftig kvist, bryte greina for å få den med seg. Altså, hun, hadde, hun tenkte det ut og plasserte seg strategisk, og der var kvisten vekk.
2: Ja, ja. Såg frem med vakker, så han som lager en rærre kniven.
4: Ja.
2: Det er et stort byggverk hun skal til med, vet du.
4: Ja, det er ikke det helt utrolig,
2: det skal, altså. Det skal henge oppe der i vind og alt mulig.
0: Og det gjør det, som
2: det gjør. Ja, det gjør det.
0: Det hender det.
2: Det blir forresten en fin sommer jo, for at kjorene bygger der helt oppe.
0: Nesten helt oppe.
2: Nesten helt oppe. Og hvis de venter dårligere vei, så går de litt ned.
0: Ja, de sagner seg inn og sånt, men jeg vet ikke.
4: Ja, det var før det, men nå bruker de det, så
0: men jeg bruker ikke det opp igjen. Da er det igjen.
4: Ja, det gjør det, men det bygger på litt.
0: Ja, det er bare etasje til. Ja, det ligger, for det ligger ikke samme...
2: Det ser på et bislag.
0: Samme klena.
4: For utvidingen selger seg snakk om, der har vært et kjolereid, der er bare et. Og det har vært i årevis, men det blir høyere og høyere, altså.
0: Ja, ja.
4: Men, så det bygger på, men det bruker de.
0: Men det er fantastisk å se på alt det der, når det begynner om våren. Jeg tenker på det mange en gang. Ja, det driver, lager dere reier, det reproduserer verden, dere måte. De samler det ikke gods og guld, de lever og de forer frem sine, og så er de fornøyde også.
3: Mm.
0: Ja.
3: Men mesteren sier jo at vi skal jo se på fuglene, og vi skal se på blomstene, og,
2: ja, ja.
3: Og lære litt grann ut av dem.
0: Ja, men gjør vi det?
2: Ja, men det er jo det vi gjør også, ikke det?
0: Ja, vi ser jo på blomstene, og har det kjent, du er på fuglene igjen. Ja.
2: Vi kommer til vær, og så begynner vi å styre på, så går vi...
0: Ja, vi kjøper vi en litt finere bil, og så kjøper vi en litt finere dress, og så kjøper vi en ny bukse ikke råd å bruke før etter tre vek, og så... Vi er ikke helt i pakt med naturen helt.
4: Det er jo veldig forfengelig, det. Det er noe helt...
0: Ja.
2: Nei, men det kan han Jon Bjørn gjerne være.
0: Ja, visst kan han det.
2: Ja.
0: Og Jan Arvid også. Men jeg tar det bruk samme dag igjen, jeg kjøper det.
4: Men jeg tror det at vi, stakkars nordmenn, er så par strege. At hvis ikke vi hadde noe å strekke oss etter, så ville vi ikke råd til meg om noe å fyre. Altså, vi må ha noe å strekke oss etter. Det er jo det som holder oss oppe, at vi har et land.
3: Har våren, for eksempel,
4: å strekke. Ja, altså, og likevel om du skulle kjøpe en ny bil og sånn, at du strekker deg etter dette der, jeg kan ikke tenke meg noe verre, at hvis du kom i en sånn livssituasjon, at ikke du hadde noe å arbeide imot, noe du ønskte deg, noe du...
2: Nei, det vil ikke være bra.
0: Brukte jeg å si av det, tenk å bli 40 år, for eksempel, og så har brukt opp alt med moro.
2: Ja.
0: Da må du komme til et sånt...
4: Ja.
3: Det tragiske er jo folk som går rundt og angrer på de syndene de ikke gjorde, sant?
2: Ja,
4: det blir jo alltid gjøre.
3: Det er det.
4: Ja, men det hadde aldri gått vel hvis vi hadde...
2: Men de har vært for opptekne den der fasaden, de.
4: Nei, det er selvrespekten.
2: Selvrespekten, ja. Nei, det må være grusomt, altså, at ikke jeg gjorde mer, at ikke jeg våget den gangen, det var ikke mer.
3: Nei, altså liksom, skal livet begynne i morgen skal livet begynne.
2: Ja, nei, det er tull.
0: Dette med å gå rundt og angre på en jeg ikke har gjort, det er en stygge syke.
4: Ja, men synd med deg som ikke gjør det, hvis at de ikke angrer på, da må jeg ikke snakke med deg en gang.
2: Du bør ikke angre på det du har gjort en gang.
4: Nei, det skal ikke du angre på.
2: Nei, du kan ikke gjøre noe med det likevel.
4: Tidligast jeg har gjort det å si at hvis jeg hadde vært 20 år i dag, så skulle jeg gjort alt annerledes.
0: Nei, det skulle jeg, men jeg skulle gjort noe til.
4: Ja, med disse ubegåtte.
0: Jeg skulle gjort noe til. Ja.
4: Det er litt av det altså, at vi hadde gjort akkurat det samme. Du må ikke komme og fortelle meg at vi ikke hadde det gjort. Kanskje vel så.
0: Nei, vi... Ja, det tar vel så det.
4: Ja.
0: Men det var sikkert det som var det mest...
2: Litt mer på hugget på enkelte felt, men ellers tror jeg i stort sett hadde gått akkurat på samme måte.
0: Du vet, det var noe en som sa også at... At moral, det var mangel på anledning.
2: Ja, det er ikke noe annet.
4: Ja, men det er det faktisk til en viss grad også, for at etter mindre anledning vi har til mer moralsk enn
0: det.
4: Nemlig, det er i alle fall i praten.
0: Ja, i alle fall i praten. Når jeg
4: konfronterer deg med det, da blir vi faktisk uvenner noen måneder.
3: Jeg tror ikke det er Guds frykt som styrer oss, men det er heller menneskefrykt, tror jeg.
0: Ja, det tror jeg er rett.
4: Ja, det er det.
0: Det er rett. Og det om det er rett eller galt, det er noe helt annet.
2: Ja, men hvorfor er en redd andre mennesker da? Hvorfor lar vi styre av det?
0: Forferdelig vanskelig. Ja, men vi blir innbrenta fra dag 1 at vi må ikke tro vi er noe. Vi blir faktisk det. Skoleverk og alt, vi skal ikke, du skal ikke framheve, du skal være dannet og tilbakeholden.
2: Ja, når du ser i avisen og fjernsyn hvor mye dumt folk som finnes det kring gang, så skulle ikke en ha slike tanker egentlig. men vi har det likevel.
4: Men altså, du liksom, det er litt fremdeles, det tar selvrespekt da. Altså, du må ha selvrespekt.
2: Ja, du er nødt til å like deg selv, skal du greie like
4: ja,
2: andre.
4: Ja, jeg vet noen som sa det til meg en gang, at greier du virkelig å sitte dag ut og dag, liksom kveldene ja. Hjemme da. Og her, og helt alene, Maria. Så jeg, kjære folk, hvis jeg ikke held ut mitt eget selskap, så er det minimumskrav at jeg ikke tvinger dem på andre. Altså, du må kunne greie, du må kunne tåle å høre stillhet.
2: Å ja.
4: For ellers så har du ingenting her å gjøre i hele tatt.
2: Det er noe fint det.
0: Finest er lyden det. Det er stillhet.
4: Ja, men når du hører stillhet da.
0: Ja, da har du lært noe.
4: Men ingen har hørt den.
0: Ja.
4: Det må være pausesignal.
0: Nei, her er noen som har funnet å høre stillheten og nyte den.
4: Det er helt flott, ja.
0: Og da har du ro.
4: Og tenk at vi måtte komme her, sier det, for å høre fuglene synge. Altså, de hører ikke det en gang på grunn av alt støyen som er rundt seg.
0: Ja, når fuglene synger, da hører du stillheten.
4: Ja.
0: Når havet suser og bruser, da hører du stillheten.
4: Så det jeg synes det er flott med litt stillhet, jeg altså.
2: Og så nå ligger oppe på Traudalsvatnet en sånn silkekveld.
0: Ja.
2: Høg sommer. Bare lyden fra vattnet som kommer ned. Da er det stillt.
0: Det er stillhet, ja. Det er for meg stillhet.
2: Det er stillt.
0: Da er du i skaparverket.
2: Og du skaper verket, ja.
0: Vel, vel, gutter og damer og piker.
4: Er vi mange nå?
0: Klokka hånden går. Vi har brukt opp timen vår. Og vi har nå hatt de kjekt vi som søter her. Så spørs det hva det er med dere som søter hjemme. Vi håper de har koset dere. Det er Olav Sigurd Gundersen. Det er Arvid Rygg, Maria Rosenlund og Jon Bjørn Fløtter som har søter her og lete søgen gå, og det er han Geir Inge Tysta som har søtt ut og hatt teknikken. Vi skal avslutte med Roger Whittaker som skal synge The Last Farewell.
5: Ladies and gentlemen, Roger Whittaker.

Jag tänker att än en gång få bada naken i en vik vid Sveriges långa kust. När jag tänker närmare på saken, av alla bad jag tror det kommer först. För badar du i Medelhavets vatten, så visst är havsytan oändligt blå. Och Marel den som dansar hela natten, och

77 och nakna hippieflickor gick i sanden. I deras ögon lyste stjärnors ljus. Vi tänkte nu är vi i himmelriket. Det var en grekisk strand som hette Pellekas. Hotellaffärer fanns i den viken. Bara en amerikan som sålde öl.

i det vackra Hellas. När vi yrvakna gick i böljan blå, så hördes en röst som skrek: Achtung Ella! Det var poliserna med solglasögon på. Att sitta i en cell med skitigt vatten och be om att få köpa lite mat och vänta sig torterare om natten. På morgonen så kom en advokat. Ja, han gav oss goda råd till rättegången. You must act like dumme Sweden and be polite. Så vi sa, i Sverige har inte människorna kalsonger. Nej, nakna går vi runt och röker Prince Light. Och det fungerar ryktet.

att äntligen vara tillbaka bland kvinnor som i Norden tar det lugnt och bjuder termoskaffe och en kaka och behagen tillåts hänga fritt och tungt. Se upp för dystra baddräktsfabrikanter som i naken hud något

0: sverge, så hon hade en sån statue. Så var det en släkt på en auktion. Jag tänkte, sönker de alltid haft en sån? Och så liksom förbant i med tant Inga och sån.
1: Ja.
0: Och så Bauek. Men alltså den statuen han tänkte, när det är så galna så ska det få betala, så han kom för 1400 kronor och var tyvärr sex. Men då hade auktionarius gjort den bomarten att han hade sagt att hon där, hon är döttrat en länsman, hon är vandrar med auktioner, hon samlar på ting, hon vet vad ting är värre, och hon byr, då ska det vara ups.
1: Ja, ja, ja.
0: Och i auktionen så gick jag bort till auktionarius och så förlangt jag salär. För med min bygning så hade han tjänat enormt med pengar den dagen. Så det är ju både och ditt...
1: Fäktologer då?
0: Nej då. Men alltså det är lite både och att du tror att hon eller han har vet på ting. Och folk är livrädda uppköpare för exempel. Det byter dig över. Men det är det enaste du kan by över en uppköpare. För han ska tjäna på det. Det ska vara mer försiktig när jag byr. För det kan vara akkurat den tingen jag vill ha.
1: Ja.
0: Eller inte ha. Få det på limpinjen.
2: Det här är nog rimligt ut.
3: Ja, visst,
2: har du gjort någon god vakt då?
0: Ja. Oj, jävla kvärgången. Nej, alltså ja, det har jag gjort. Jag köpte en lysestak i Sogn. Det var ett gott köp.
1: Ja.
0: Och den, jag bydde 10 000 kronor för det. Jag gav 12. 100 där. Men... jag tänkte med mig, har han råd till köpen, så har jag råd till honom.
1: Alltså,
0: alltså jag kan inte tänka om man får mer visst han ser han då. Det är ju ditt av där som häller oss igen. Tänk om det är mer värd.
1: Ja, men det är väl kanske det som häller de flesta samlade. Det här ska stiga. Jag vet inte det.
2: Nu nämner sådana auktioner, är det lite sån jaktinstinkt också då? Gör ett gott varp. Är inte det kanske mer att driva eller är det...
0: Alltså jag vet inte, jag är ju född med samlemani och uppvuxen på Mottemjöl 60 liksom, utanför. Men alltså, auktion, det, sista gången jag var på auktion, då var det lite folk. Och då upplyste det mig om att det var inte in att gå på auktion. Jag förstod inte vad det var, betydde en gång. För jag har gått på auktion för att skaffa mig ting som jag inte får andra platser. Och i dagens svindelsamfund så är det enaste platsen du kan vara säker på att det dinja där ölbojen eller dinja där lysestaken eller ditt fat där som står giv oss idag vårt dagliga bröd på är så gammal som det ger sig ut för, det är på en dödsbo-auktion. För det är så mycket förfalskning och etterlikningar ut och går att du måste vara virkelig fagman för att greja skilne ut. Det. Och så är det luft, det är spänning, det är atmosfär.
1: Det må det vara det för jag vet, jag såg bara vad som är igen ett föräldrarna till Konami. Det står i källaren till brodern. Där står förresten två andra dödsbo också, så att han får inte inreda källaren med det första. Det blir sannsynligtvis heller inte. För det står där och ingen vill ha något. Och det har prövt att sälja det. Men det är ingen som är intresserad i det. Så må det vara speciella dödsbo det drejer sig om detta här.
0: Nej.
1: Det är inte gått vart på att göra på det som jag känner till i alla fall.
0: Nej, men det är faktiskt en generation.
1: Ja.
0: Som inte är vuxen nu ändå. Som inte är upplärd nu. Och så den äldste han är gått ut. Så att det är liksom bara en mellomskikt igen.
1: Ja.
0: Men i stund då var det ju så att jag förstår, det förstår jag att det är slut på den tiden att de köpte rocka och rosom allt i kista och sätter på att ett blomstret i tapet och in i stova och sånt. Det må vara i ett miljö där tingen blir pen och får syna hur penan är. Du kan liksom inte ta all gamla bondemöbler och placera var som helst för det att det är bondemöbler.
1: Nej, men så har du dessa här då, som samlar på. Du sa du var född med samlemani. Egentligen, vad är samlemani? Vad är att vara född med samlemani? Är det något negativt eller något positivt? Är det
0: bägge delar.
1: Eller är det bägge delar, ja. Så har du den biten som samlar på gamla ting och värdier för att öka sitt bo på en måte och sitta på, kanske det stiger värdier. Ja, jo, det är gött, ja. Så har du en som samlar på kulepenna. Abnormt med kulepenna.
3: Ja.
1: Julenissa,
3: ja.
1: Fyll upp ett helt hus med julenissa.
3: Bruskörka.
1: Bruskörka. Öl.

Denna countrytimmen dangar kvar dag klockan 15:20 undertecknar onsdagskvällen. Det blir nytt program kvar fredagskväll. Jag avslutar med en dag Erik Oxvall med Lucky Shot.

0: Du har hinn. Jeg får instruere meg ut der. God kveld, Odd Frislid.
1: Hei, hei, Roar Øyen. Hvor du har det?
0: Jeg har det veldig bra, men nå måtte vi på lufta igjen i kveld for å få det til å gå opp. Det, vet du, ferieavvikling snart her i store radioer.
1: Er det ferie? Ser det ikke sånn ut ute?
0: Nå må vi altså be til det høyere makt at det skal...
1: Ja, men hvem som har... Jeg skulle ikke si myndighet med kontakt med det da.
0: Det er i alle fall ikke du.
1: Nei, det, vet du hva, det er utkjekk.
0: Nei. Hva det gikk i går, Odd? Gratulerer med overtopp forresten.
1: Hva det gikk i går, ja. Ja, altså, halve 150 år. Hva blir det?
0: Det blir 75.
1: Ja. Og kort prosess, det er å stikke av.
0: Og du var på rundreise, du?
1: Ja, da, på rundreise. Det var vekk i 12 timer.
0: Unngikk du kake og sånne da?
1: Nei, det er med.
0: Ikke blørt kake?
1: Det er marsipankake.
0: Åja.
1: Så isoporkasse med kjøleelement med i. Flott.
0: Du har et frue som kan alt dette, vet du.
1: Ja, men jeg er ikke så glad i kake.
0: Men, hva du får den da? Hvor skal vi reise? Tenkte du på det?
1: Ja, det ble bestemt 2-3 dager før.
0: Ja, det, du er bare en plass du ikke har vært, så ja, du kjører inn til Sogndal, Gaupen og...
1: Ja, inn i denne fjorden der.
0: Var du over fjellet, Sognefjellet da?
1: Ja.
0: Og kom ned til Lom?
1: Riktig. Det var jo tenkt etter middag, men jeg fant ut det var litt tidlig. For vi bare da kjører til Bismo.
0: Er det på tid om morgenen du reiste hjemme da?
1: Ja, før, ikke før fuglene stod opp da selvfølgelig, men... Det var da før folk hadde våkna. Nei, det var ikke så tidlig. Det var mellom 8 og 9 en gang.
0: Har du noen reiseskildring?
1: Nei, det er hemmelig.
0: Var det Bert over Sognefjellet?
1: Det var Bert på veien, ja, men jammen var det mye snø.
0: Var det det?
1: Ja, jeg synes det.
0: Det kommer nok i det siste, vet du. Da er altså vi klar her. Svein sitter ute her.
1: Svein Magnar.
0: Svein Magnar, vi har bytt med Jon Elling på grunn av at du skal komme... Vi fikk problemer med å stille mannskap neste helg, og da bytter vi bare. Er ikke det lurt?
1: Men er det siste for ferie?
0: Det er siste for ferie neste fredag,
1: ja.
0: Og da skal det trekkes ut de siste to som får gå på country. Og vi skal trekke to i kveld. Og neste fredag skal Jon Elling trekke ut to heldige vinnere på country i Breim.
1: Åja.
0: Men du, nå var det stor spørsmålteng, du trodde i morgen, du.
1: Nei, ja, det var noe det jeg var begynne å lure på.
0: Vet du, vi har så mye billetter her, så det kan gjerne gå sur.
1: Ja, ja, klart det. At de er veldig gavmilde, disse arrangørene, da.
0: Ja, det er jo, jeg må spørre fint, vet du.
1: Ja. Synes det er synd i oss, da?
0: Nei, men det er en måte å profilere seg på, også, for.
1: Ja. Ja, du er noe rette mannen til det, da.
0: Å profilere seg?
1: Ja, legge frem hvor det...
0: Ja, og i kveld skal vi trekke to billetter der, og skal vi begynne på. I og med vi har ferie nå i juli, så må vi begynne å tenke på Hunndalen også. Vi skal
1: jo... Ja, hva tid bruker det å være?
0: Ja, det er altså... Det var rundt det 20. 20. August.
1: Da skolene begynte.
0: Ja, det er vel hele vekken. Skolene begynte kanskje på en... I begynne på måndag.
1: Ja, det er rundt den 20. vet du.
0: Har Svein funnet ut hva det var? Det er på torsdag 19. da. Har du vært inn på august? Vet du, oppe i handen, og det begynner jeg på torsdag. Torsdag, fredag og lørdag.
1: Det er bra, det.
0: Ja. Og da har vi fått to billetter der, og vi skal trekke ut tre stykker i kveld som går videre til Hunndalen.
1: Åja, ja, jeg forstår at det har du full kontroll på.
0: Det har vi full kontroll på. Da er det bare å kjøre i gang, og musikken har vi tatt ut i lag her. Du kom litt sent, så du fikk litt lite å si, men
1: ja, ja.
0: Du var stort sett fornøyd, det var ikke det?
1: Ja, da. Jeg fikk noen høyre første strofene.
0: Den første melodien i kveld, det er Get Rhythm. Det skal spille i Holmeierne i morgen, kontraen i Holmeierne.
1: Er det sånn åpningsgruppe der?
0: Nei, det spiller helt til slutt. Det er ikke hvem som helst.
1: Skal du opp og være der?
0: Vi skal opp og... Vi har radiosending. Vi har litt reklam for det. Vi sender fra klokka 2 og utover noen timer. Så folk får med seg stemninger der oppe.
1: Ja, skal du bo oppi... Ha med deg bobilen og bo der? Oppe.
0: Nei, vi skal hjem igjen.
1: Hjem igjen. Ja,
0: etterpå så får vi få med oss. Svein også er med seg teknikere.
1: Ja, men det er jo flinke kar.
0: Roar Bakke med. Ja. Då ska vi pröva nyutstyret vi har köpt. Så det blir ju topp. Och då ska ja. Vi intervjua artister och där så arrangera och allt sånt runt.
1: Men är det bara norska grupper?
0: Ja.
1: Så, ja väl.
0: Det kan, men det sänger inte på norska eller?
1: Nej, det är nog vanligt det.
0: Men det är många sådana lokaler och det är populärt ja, att de släpper det.
1: Men det är så riktigt. Ja. Det är så många flinke lokaler.
0: Men så är det sån träckplats där det kallar det. Då är det säkert rytmen. Där ska bland annat spela. Det spelar de på alla stora festivaler i Norge. Jag ska spela på Brenn och senare i sommar.
1: Ja, men det är
0: Johnny Cash, tributbandet.
1: Men han blir inte där.
0: Nej, men det är spelar musiken. Alltså. Mm. Stämmen är inte helt så lave då. Första spörsmål ikväll. Och inte ska vi höra en Johnny Cash. The Tennessee 2 heter han.
1: Tennessee 2, ja.
0: Ja.
1: Men... En metrolog, vad är det för något?
0: Har du lurt på det?
1: Nej, inte jag.
0: Tränger du något nu?
1: Nej, jag ska klara den jobben.
0: 5, 28, 60, 660. Har du lurt på vad en metrolog är för något?

0: Det? Ja. Nu? Nu är vi inne.
1: Nu har vi fått te. Det var nog knappast så inte var nere här. Och då ska väl så lite av och till när gamlingarna möter så ska sändning. Du kan vi ha med oss.
2: Ja. Nej, jag har med och Elmer listar vi får veta i det om.
1: Ja, och svaret var?
2: Nej, meteorolog. Det är ju som sagt, det är så följer med på med ballongarna sina och ser ut vad vi får i väntet av vajer och sånt.
1: Du tror, dessa ballongarna tror jag var mer brukt för eller nu alltså.
2: Ja, jag driver på upp i ja, det är ju
1: eller satellitar nog mycket sikkert.
2: Ja, det är nog. Men det har nog väl ballongar ändå där.
1: Ja, det har det helt sikkert. Nej, jag säger att det vajer är inte likt det sedan trädde går sig.
0: Christian?
1: Ja.
2: Ja. Det var det då.
1: Det var sån lista, är du bara sjuk?
2: Ja.
1: Nej.
0: Ta inte så nöje menar du?
2: Nej, det får nog bara ta det som vi får.
0: Ja.
2: Vi kan göra med oss.
0: Jag får finna på ett kvart att göra på en av huset.
2: Ja. Det är nog... Det är ju värre att komma på, det är en beklädning då.
0: Så. Ja, då.
1: Ja, den har vi haft för du, den har vi haft många gånger, nu det är skitvärre, då kommer den.
2: Ja, ja, ja, nej då. Så.
0: Men du måste begynna göra något overilt, begynna att vaska vinduer och sånt, för då ser hon det att du är flink att vaska och då må du, får du jobba?
2: Nej, ja, ja, nej då, nej då, det är ju far.
0: Det är ju far med det, nej.
2: Nej, nej då, det är ju inte. Så, nej då. Nej, jag har stått på huden nere i motorrum på bilen och skiftat dynamo.
0: Och du har skiftat dynamo? Är du, är du mekaniker eller hobbymekaniker?
2: Nej, ja, hobby kan jag heller kalla det.
0: Är du sån flink hobbymekaniker?
2: Ja, det är inte slägga akkurat. Jag prövar nog att fixa och inte slägga och så. Ja, sån.
0: Nej, jag höll på att fixa på något ute och så. Jag har vajt inte så gå så långt förbi huset. Det var väl i... Ja, jag tyckte på att vara i vår eller i höst och så. Höll på med något som batteriverktyg. Och en som stoppar och sporar. Är du flink? Ja, du ser när det är på verktyget, sa jag. Vitt det här verktygstypen här, det är för flinka amatörer. Och kölan hade bläckendäckar.
2: Ja, ja. Ja.
0: Han måste nu bara vara enig.
2: Ja. Ja, nej, det är forskjell på det också.
0: Prøv om det är, ja.
2: Ja, det är.
0: Varighet då, det är det.
2: Ja, ja, både styrka och annat.
0: Ja.
2: Somme ting så, ja.
0: Nej, jag ska inte driva reklam.
2: Får det du betalar för.
0: Ja, det är det en jävla.
2: Så, ja. Men ska du bruka det bara en gång så tänker du köpa det.
0: Nej.
2: Ja, då.
1: Men då kör vi igång här, Rudd.
0: Ja, vi är inte vi igång då.
1: Ja, men med spörsmål, det är allvarligt.
0: Är det nu allvarligt timme?
1: Ja.
0: Ska jag spöra han först?
1: Gärna.
0: Ja. Du, Elmar.
2: Ja.
0: In i gloppen, där är säkert mycket humle.
2: Om det är mycket humle, ja, det har nog varit mig, men...
1: Det bör
2: vara. Arenan nog i solten ändå, ja.
0: Ja, det bör vara mycket. Men det var det jag lurt på. Har du studerat dig humle någon gång?
2: Nej, jag har inte sett med det. Jag har studerat sån... Men hur många fötter hon har?
0: Nej.
2: Hur många vingar hon har?
0: Men hur många farger tror du där är?
1: Det har inte varit spurt om.
2: Nej, det är nog... Nej, humlen hon är brun och svart.
0: Det är bara de två fargarna, tror du?
1: Jag känner nog inte.
2: Nej.
1: Ja, men med honning och draxa på, då är det säkert gult dock.
2: Ja, gult och svart, men nej, det är nog andra farger. Nej.
0: Nej då, hon är kun, eller brun, eller svart, eller ja. Och gul.
2: Ja.
1: Men jag känner mig ett spörsmål. Huskar du Tom Kvirkog och Knut Lystad? Det är två av komikaren som var bak KL. M. Men Kent som var bak ja. M-en?
2: Det var han, du sa Knut Lystad och...
1: Trond Kjerkvåg?
2: Och så han
1: KLM, det var artiga karven.
2: Ja, han
1: ja, det är om man gör husket där, då vet du.
2: Ja, nej, han ut Tomtjärskog och så var det han sist, ja.
1: ML står för, tror du?
2: Ja, han jag ser han för mig, skjønner du, men det kommer inte.
1: Jag kan säga att han heter Lars. Men nu, du vet inte namn alltså.
2: Myrst.
1: Du var inne på det.
2: Myrst.
1: Jag begynner på M.
2: Ja.
1: Och så nästan likt mitt etter namn då. Nästan.
0: Ja. Huskar du ett tidigare slalomkörare från Oppdal? Han hade samma namn, etter namn. Ja,
2: det står still, skjønner du. Jeg vet og ser. Men
1: Lars, Lars, Lystad, Kirkvåg og
0: Mjølfjell?
2: Nei da.
1: Få bokstaver etter navnet.
2: Ja, men det står...
0: Så det er helt...
2: Ja, det er så...
1: Det er fem bokstaver, det andre bokstaven er J, M, J.
0: Siste N.
2: Ja.
1: Ja, så var det.
2: Altså, nei, jeg klarer ikke.
1: Du vet jeg sier M-J-Ø? Mjø?
2: Ja. Men jeg klarer ikke. Det står stilt.
1: Det var Lars Mjøen.
2: Mjøen, ja.
0: Det var det, ja.
2: Nei, det står det. Dette var noe av ditt all...
0: Men jeg tror det at du visste dette, jeg.
2: Ja, KLM og denne gjengen, det har vi nå.
1: Ja. Tydelig kjørt, men det kom ikke på det i hvert fall.
2: Men, ja.
0: Men, nei, men det var gode skådespillere, men dette er en rustje, så er nå. Komikere.
2: Ja. Det var mye sånn.
0: Han er Trond Kirkevåg, for eksempel. Det er utrolig klok.
1: Det var så flinke med etter stundfilm-greia. Nei, men takk for at du ringde inn.
2: Ja.
1: Ha det godt.
2: Greit, ja. Ja, ha det, ja.
1: Jeg tror et eget spillemannslag er litt gira. Det var frem på å spille før
0: jeg
1: skulle...
0: Ja, jeg klarer ikke deg å vente, eller?
1: Gamle karene stod bare så høy det til før jeg sok for oss. Offa meg.
0: Men er det på grunn av at du er med i det, da, Jesu?
1: Jeg spiller mange slag, skal spille en sånn, han har laget en Erling Dahl, som heter Sjora Tippen.
0: Var det Sjora Tippen, Vals det?
1: Nei, jeg tror det er Reilander.
0: Reilander?
1: Ja. Det skal vi få noe etterpå. Og da må jeg ha et spørsmål til å svare på den.
0: Veldig enkelt spørsmål. Hvem har malt bildet Skrik?
1: Ikke jeg eller du?
0: Nei, langt derifra.
1: Hvem har malt Skrik? 5, 28, 60, 60.

0: Bohemian.
1: Ja, og for, der får du høre mye mer i morgen hvis du får deg billett og reiser opp i Holmeierne på 5.14 kontrien, så starter klokka, åpner døren klokka 3:30 i morgen ettermiddag, 15.30, da begynner det å slippe inn folk. Så da er det bare å be til høyere makt om at veier skal komme seg litt, men det har jo telt og mange sykeplasser innen dørs i det teltet, om det skulle knipe om at det regner litt av og til. Da hadde vi et spørsmål om noe som var...
2: Ja, det var en rebus.
1: Vi kan jo nevne at en rebus, han har vært omsnakket i 50-60 år.
2: Og det er mange år.
1: Og så vet ikke de bevilget, og så vet de bevilget, og så nå ble det presset til å presse det jo nå. I dag ble det bestemt enstemmig i Stortinget. Hva kan det være da, noe som er rundt oss her?
2: Ja, hvor langt er det herifra?
1: Hvor langt er det herifra?
2: Ja.
1: Det verste av alt er ikke på jordens overflate heller.
2: Ja, da blir det nesten sånn at jeg kan svømme i neste distansen.
1: Jeg vet ikke
2: for deg som kan å svømme.
1: Jeg vet ikke hvor langt det er da egentlig, men der er noen meter. Kan vi kjøre? 1800 meter, sier han, Svein.
2: Ja, ja. 1 mil og 8 kilometer.
1: Nei. 1 kilometer og 800.
2: Ja, 1 kilometer og 800.
1: Åja, semje, det er det. Skal være bra fun for å semje 1800 meter.
2: Ja, det går fint.
1: Det sier han. Tenker du å puste seg i nisen før du kom fram? Skal du ta opp igjen bokstavene først?
2: Ja, men jeg skal bare lese deg sent, jeg da. Skal du ta deg opp igjen nå da? Eller?
1: Nei, det er ikke nødvendig.
2: Nå må dere finne fram...
1: Det er to. Først er det et navn.
2: Ja, et lite navn.
1: Ja. Så vi er nå.
2: Dere må finne fram papir og blyant, eller penn. Så jeg leser sent til dere. A... S.
1: Nei, der ringde jeg.
2: Det var en
1: kvann som ble. Å, S, det er et A-S,
2: ja. Ja, det er det også, ja.
1: Om det blir det. Det er spørsmål hvem som får hovedentreprisen.
2: Ja, skal du gi en annen?
1: Det er ikke for noe lokale, tror jeg.
2: Nei, det har ikke tro på det.
1: Dette blir prestigeoppdrag alldeles.
2: Det er ikke hjelpes med han for Odda heller.
1: Ja. God kveld, god kveld.
3: God kveld, god kveld. Det er om Britt.
1: Det er om Britt, så hun, Britt Myhrold, så vet at dette der var...
3: Stad skipstunnel.
1: Ja, du har ikke sendt inn noen entreprise der.
3: Nei, jeg vil nå først se han kommer før han kommer.
1: Ja, men nå er det noe bestemt, så da...
3: Ja, men det har vært bestemt før, og hva er det da?
1: Nei, ikke så som nå. Nå er det endelig Stortinget med en stemme, og da er det noe helt annet.
3: Ok, ja.
1: Han har vært på planene før, og da har det vært mulig for å... Nei, det kan ikke skjemme seg helt ut nede i Oslo.
3: Nei, det får vi indel, håper jeg ikke det. Men skal det bli spennende å se hvor det ser ut til slutt, da?
1: Ja, 5 år frem i tid, så er han sikkert ferdig.
2: Det er ikke gammel du, da, Britt.
1: 5 år bygget tid, var ikke det som var snakk om?
2: 5 år bygget tid, ja.
1: Ja.
3: Og det var noe ganske kjapt, da.
1: Og så overskriding på 7-8 milliarder, så blir det sikkert bra, dette.
3: Ja, det blir nok det.
1: Det får det før jeg tar seg vatten over her, bokstavelig.
2: Ja. Ja, Jon, han er djup, altså.
1: Nei, tunnelen er ganske...
3: Tunnelen er djup, kanskje.
1: Ja, men det er jo ny brott på en måte, da, her i, til lands.
2: Det er verdens første, ja. Det er ikke det, da?
1: Ja.
3: Ja, det tror jeg faktisk.
1: Det var det fjelljøsene, Svein. Han har sjekket.
2: Har du vært og tenkt å gi en anbud?
1: Han loter puss, han skal ta seg og skyte inn, ja, visst.
3: Ja, du kan jo tro det. Det skal nok bli, ja.
2: Han har ikke brukt for tunnelen, da. Han skyter vekk hele fjellkjeden, han.
1: Nei,
3: uff, ja, det er ikke godt å vite hva han finner på.
1: Ja, men det...
3: Ja, det er en artig kar, det.
1: Det er jo et prestigeprosjekt og litt sånn turistmagnet sikkert når det blir ferdig.
3: Ja, det kan du være helt sikker på det blir.
1: Vet du, hvis det blir like halva så fint det ser ut på til tekningene og prosjektene har lagt frem, så blir det voldsomt.
2: Ja.
3: Det blir det. Mm-hmm.
1: Ja, skal vi svare på noen spørsmål da?
2: Er du i form til det?
3: Vi får noe prøve.
1: Du har jo det å slete deg som har ringt før i kveld.
2: Jeg synes vi har ordet grei, jeg.
3: Ja, både og.
2: Men du ser av og til på fjernsyn fra disse her polene og til styret. Nordpolen og Sydpolen og alt dette her.
3: Nordpolen och Sydpolen?
2: Ja, arktiska strök och allt det här.
1: Det tror jag inte jag får.
2: Ja, så hör du. Du ser några pingviner.
1: Ja.
2: Är du där, Britt?
3: Ja.
2: Och ja, pingviner, det har du sett på fjärnsyn, sant?
3: Ja.
2: Men tror du det att det är det på Nordpolen?
3: Det
1: är inte lika. Det var
3: ett gott spörsmål. Inte då du var oss. Om det är på Nordpolen?
2: Ja.
3: Det ska inte förundra mig att det är.
2: Tror du det att det är?
1: Se, han spör så märkeligt. Kolla hur han svein, han sett ut där, jag vet inte vad fingerspråket han ger på mig.
3: Okej. Okay.
1: Ja, kan du berätta vad du säger nu?
3: Ja, jag säger jag. Jag
2: väl.
1: Men är det rätt eller... ut?
2: Vet du vad jag vill ha svart, Britt?
3: Vad sa du?
2: Jag hade kommit och svart något helt annat. Hade jag fått det spörsmålet, så hade jag svart. Ja, det, nej, det tror jag inte.
3: Pingvinarna är kund på Sydpolen och inte på Nordpolen.
2: Ja, inte på Nordpolen, nej.
3: Då är det kund på Sydpolen.
2: Ja, och så sån arktiska ströken.
1: Det är allt för långt att resa för dig, stackaren. Ja.
3: Är detta ett tv-program om detta där?
2: Oh ja, många gånger jag har sett detta på fjärnsyn.
1: Ja. Ja, men då kommer vi ha spörsmål till ett henne, så om ni inte rädda det.
2: Ska det? Ja, det får du ta.
1: Efterföljande kan jag det.
3: Jag tar nu något enkelt.
1: Jag har en det kattedyr som jag har kommit in på.
3: Kattedyr?
1: Ja, kaffar är ett av de stora kattedyra finner du inte i vilt tillstånd i Afrika.
3: Jag vet inte vad det har. I Afrika?
1: Hä?
3: Kattedyr i...
1: Du finner inte det i Afrika.
3: Kattedyr i Afrika?
1: Nej. Det, men... det var något som brukade jag reklama för. Det var väl SO. Tänk jag.
2: Oj, ja, putten.
1: Ja.
2: På tanken.
3: Puma,
2: nej.
1: Den har aldrig haft hjälp där borta. Något är fel grejer, tror jag.
3: Åh, kan det vara att du hade SO och pantat? Nej.
2: Nej. Där tänkte hon sig om. Putten på tanken.
3: SO är tiger SO.
1: Ja, där kom det. Putten tiger på tanken.
3: Jag fick lite hjälp nu.
2: Och du gjorde det, du har en sån sufflör.
1: Jag trodde jag fått svära sträm och fått en tiger ner på tanken, så det förstod jag själv.
3: Ja, att du kan ta av ett spörsmål, du borde egentligen kunna.
1: Ja. Vet jag, hade den här tigaren på...
3: Ja, tiger på tanken.
1: Logan sin, pumpen och...
3: Det stämmer det.
2: Men vi lättar när vi har liksom lite av här ikväll, är det sån Britt aktuellt?
3: Nej.
2: Nej väl?
1: Jag är inte intresserad i
3: nej.
1: Sånt.
3: Nej, inget lite.
1: Inte kontra eller något?
3: Nej, alltså jag likar ju kontra musik då, men nej, jag tror inte jag kommer att resa upp i Holmajarna. Nej.
1: Nej, inte Holmajarna, det må du köpa själv, men det är ju dans och galla i Hundalen då.
3: Jag tvilar starkt. Nej, jag tänkte inte vara med på den räkningen. Jag tänkte att jag nog inte fick svar på så enkelt spörsmål, så tänkte jag, då ringer jag igen.
1: Och inte in i gloppen heller?
3: Nej, tack.
1: Nej. Men det är nog
3: rätt.
1: Nu har
3: du ju käckt att prata med mig likaväl då.
1: Ja, det var våldsomt käckt. Det var våldsomt käckt.
3: Ja, det var väldigt bra.
1: Tack för praten.
3: Nej, men bara hoppa och vara med på räkningen, så går det helt fint.
2: Ja.
1: Ha det.
3: Skratt du. Ha det bra.
2: Ha det.
1: Då ska vi fortsätta det vidare. Vi måste...
2: Men har vi sagt svar förresten?
1: Ja, hon sa nog det. Hon ringde in.
2: Hon gjorde det.
1: Kan du var start chipstunnel, sa hon.
2: Ja, det var greit.
1: Då ska vi ha nästan förklart ett minut stillhet. Men det är som Kirstisbad och hon var död idag. Hon har varit dålig länge. 79 hon var Svein. 79 år. Vi ska spela henne nu. Jag vill hoppa över den här bokovaren så rätt ner på när Kirstis Babo. Hon ska få sönge Nordlands nätter.
2: Ja väl.
1: Den är fin. Det var väl en av dem slog i honom med.
2: Ja, hur ska gå ta nu?
1: Hon går fin att stämma då i den tiden.
2: Men, i den förbindelse ska jag ställa ett spörsmål om en film.
1: Ja.
2: I kaffar en film möter vi Solan och Ludvig. Den klarar folk.
1: Ja, det är inte han i flera filmer då.
2: Ja då, men det är akkurat den det gäller nu.
1: Ja. 5, 28, 60, 660 og Nordlandsnettet med Kirsti Sparbo.

0: Ja, der war Bruce Springsteen. Kan vi ha med oss, eller? Det er en liten Bruce vi har med oss, eller?
1: Ja, god kveld, god kveld.
0: God kveld,
1: god kveld. Det var Flensäljen.
0: Hæ?
1: Det var Flensäljen.
0: Ja, Säljen han.
1: Oddvar.
0: Oddvar Säljen,
1: ja.
0: Ja, du liker han av Bruce Springsteen, du.
1: Ja, ja, ja. Jeg håper han kommer igjen til Norge snart.
0: Ja. Glopp og rock, eller kvart, da?
1: Ja, det hadde vært.

0: De blir på högtun.
1: I år så tror jag det blir restriktioner.
2: Nej. Det är 80 mars,
1: ja.
0: Men den byen som var i stad, så känner jag att det blir restriktioner.
1: Nej, det är bra att vi får blött upp lite.
2: Och hade jag sett en by också, ja. Det var inte bara här alltså.
0: Nej, det här var det. Jag såg inte på Sörstrandvandra en gång. Det var så tätt.
1: Nej, men Oddvar Säljan, då säger vi tack till dig och god helg.
0: Ja, liksom, tack för praten.
1: Ja, bara får du leva i spänning till vi har trakt?
0: Ja, det får vi ändå, vet du.
1: Om du hamnar upp i Hundalen, det får hela våga sig.
0: Ja, nej, det får vi ta på eget initiativ.
1: Ja, det går greit. Ha det gott.
0: Ja, du. Ha det.
1: Det var Oddvar Säljan på Sandane. Och vi ska gå vidare på musiklista. Och nu har vi alltså kommit till några... då ska vi över på en liten fiskehamn. Lasse Stefan.
2: Oj, det är han som har den.
1: Ja. Nu ska vi ha nu inte på. Du har ett enkelt spörsmål.
2: Ja. Ja, ett väldigt enkelt.
1: Är inte det?
2: Ett annat namn för Aurora Borealis.
1: Ett annat ord för Aurora en hudkräm.
2: Aurora Borealis.
1: Ja, det var i alla fall inte vår råd att sätta ikväll.
2: Nej.
1: Nej. 5, 28, 60, 1660.

0: så ordnar vi det. Ja, då är vi alltså inne igen här för studiet. Vi fick ett problem med telefonen. Men jag vet inte om Svein har fått in. Om du trycker ner knapparna, du så gott och fint det. Sån jag tänkte. Hallå? Har vi med oss någon?
1: Ja, Majrande.
0: Ja, Majrande. Han Svein, han har stora problem med att få in folk som kommer utifrån.
1: Ja, jag har ringt en gång förr, men då var jag lite för sent ute. Det var en annan dame som ringde då.
2: Ja, men vem är du?
1: Jag heter Majrande och känns för Sälje.
0: Och svaret var på?
1: Nordlys.
0: Nordlys?
1: Ja,
0: det här, så, det, det är inte så massa nordlys på båda fraktare med där du kommer från Norrätte, tänkte jag.
1: Ja, ja, ja, men vi har nog helg och sett mycket ut av det här på Västlandet nu. Så, det var inte sånt förr i tiden. Ja.
0: Nej, det jag kommer mer när det klara kalla vintrar och så, sånt så. Ja. Ja.
2: Men du snackar nordlänning. Hur långt norrifrån kommer du då?
1: Jag kommer norrifrån Sør-Troms fylke.
2: Ja. Oh, ja.
1: Gratangen heter kommunen.
2: Och det är ju känt.
1: Ja, det är känt. Visst är det där. Du har snackat med mig förr om det, tror jag.
2: Ja, det är först det. Det är din råd.
0: Ödda, var du på under det med Hurtigruta, tror jag.
1: Ja, jag har, nej, Hurtigruta går. Hon köpte Gratangen, men hon går inte Harstad.
2: Hon går till Harstad, ja.
1: Jag är inte så långt ifrån.
0: Ja, du får inte sänga en jävustasång till en dag etterpå till en ödd här.
2: Kanske har du ofta nog.
0: Du hade jävustag igår.
2: Ja, men det är nog färdig med det.
1: Jag kan inte synge, då får han Jon synge för dig och så får jag bara säga gratulera mig överstått.
2: Ja, ja. Men Jon, han når mig snart igen i ålder.
1: Ja, jag vet det.
0: Nej, det är inte så länge till.
2: Nej, jag är klar över det.
0: Jag ser det mött på alltså. Tänk om jag är lika gamla så det tog in här. Nej.
2: Ja, ja. Vi lägger ner hela radio.
0: Det är käckt när jag är ett år yngre, det är lite käckare.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Men är det Hundalen du tänker på eller...
1: Ja, det är Hundalen jag tänker på. Jag tror inte jag ligger på lista för förr där.
0: Nej, för den är inte vi begynner på ändå, så det, det ska gå till Gerard.
1: Oppå då, där har du det.
0: Vi ska träcka ut ett par ikväll så. Ja. Vi får se hur det går.
1: Ja,
0: ska du begynna spörja?
2: Nej, jag har inte något att spör om. Jag spår om ett spörsmål och det har jag spurt om förr.
1: Ja, på Grafangen, ja. Jag tänkte på. Ja, ja, ja, men då är vi färdiga med spörsmålen då.
0: Jag tror hon har grejer på planeta och sånt.
2: Har hon det?
1: Nej, nej, nej, uppe på planeta. Ja, ja, jag vet inte.
0: Vad är den ysta av de stora planeterna? Vad är den ysta av de stora planeterna?
1: Är det Pluto?
0: Inte så, jag vet.
1: Nej, det har du det.
0: Men det är det, jag kan säga det, jag har sex bokstavar i namnet. Och det är väl kung, säger vi. Men på en.
1: Neptun.
0: Ja, det ska inte vara till att få en bokstav så.
1: Ja, det, då är det.
2: Ja, då, då lossnar det.
0: Håvar en in.
1: Ja, det är bra det.
0: Ja.
1: Att det slår in lite små grå på mig och.
0: Ja, det är på tiden.
2: Men du.
1: Ja.
2: Får du spela på en harpa? Kan man bruka då?
1: Fingran.
2: Är det bara fingrarna?
1: Ja, det där jag har sett i varje fall, tror jag.
0: Jag tror du brukar fötter ditt ögg.
1: Åh ja, jag har inte sett på fötterna.
0: Det är en pedal som du slackar och strammar strängarna med.
1: Åh ja. Ja,
2: men den ser inte.
0: Den ser inte.
2: Nej.
1: Nej, nej, nej. Jag ser fingrarna då.
0: Men det är ju fingrarna som är rätt då.
2: Ja, det är fingrarna.
0: Jag kan för harpe den musiken som du blir mött med när du förlätte den jammedalen. Liksom. Det var det harpemusik.
2: Ja, det ska... Du ska in på Perleporten.
0: Ja, där sitter reklam och harpa.
2: Ja.
1: Ja.
0: Hoppe kan munharpa då på den.
2: Munharpa?
1: Ja, det var inte spörsmål till mig. Så då
0: nej, det var inte spörsmål. Jag har hört så de drodlar lite här i studio.
2: Det var inte en sång om det där Perleporten då.
0: Han ska. Ja,
1: men det. Han har hört med Perleporten.
2: Ja, hör
0: det
2: ja.
0: Vi tar i när då vi har bibelharpa.
2: Och då vi har den sändningen, ja.
0: Ja.
2: Men den... Men den blir inte ikväll.
0: Nej. Men du får höra till vi slutar ikväll så får du vara spänt när vi träcker.
1: Ja, är det tracker dock den som ska lära till Hunddalen ikväll?
0: Ja, det är något som går vidare. Där vi ska ha en...
1: Ja, det går vidare, ja. Ja, ja. Är det nästa fredag dock tracker den som ska?
0: Nej, eller? Det är inte för i slutet av juli. Eller ett par sändningar i augusti, tänkte jag.
1: Ja. Och följa med då.
0: Nu får du göra det.
1: Ja, nej men grek ut då. Då får du
0: god helg då.
1: Ja, en god helg, ja.
0: Och så slå på radion klockan 14 imorgon för då är det från Holmajärna.
1: Ja, det ska jag prøve på. Ja. Greit då.
0: Ha det,
2: Nere.
3: Går det framover lite här?
0: Det går framover.
3: Ja.
0: Och nu är klocka... Börsarna är stämt under, den är bara halv tull där jag sänger. Man är kvart över.
3: Ja, snart kvart över, ja.
0: Men vi ska höra nu. Farväl, Kristin. Huskar du gruppen sett Dödelbuks?
3: Ja, jag har hört Dödelbuks, ja.
0: Ja. Vi finner fram sådana gamla kväll igen. Farväl, Kristin, ska jag säga.
3: Oh ja, jag må, melodien huskar jag, men jag vill få höra på den så dimrar det lite. Visst jag säger så, nog ett ord. Kastrup.
0: Ja.
3: Ja.
0: Vad är det? Vad är det för något?
3: Vad är det?
0: Ja, 5, 28, 60, 660. Kastrup.

Ja, då är det kontrahjörnen som är tillbaka igen. Och i en timme framöver så ska vi spela en lätt blandning ny och gammal kontramusik. Vi ska starta med en av de stora kontraartisterna för tiden, Sammy Kershaw. I Want My Money Back heter hans nyaste CD. Den kom i fjol och är hans 12:e CD. Vi hör Sunday Morning on Bourbon Street.

Ricky van Shelton och Foolish Pride. Ricky har också en intressant hobby. Han samlar nämligen på veteranbilar och har väl fram emot 50 stycken hemma. Bill Kershen var på begynnelsen av 70-talet med i gruppa Commander Cody and his Lost Planet Airmen. Efter att han gick solo så har han gett ut flera album. Dim Light, Thick Smoke var med på 2001-albumet Tied to the Wheel.

0: Jaha, der kom grunnlyset på, og det betyr at en eller annen kan fortelle hva slags instrument han Alnesen spiller han.
1: Ja, det er noe litt for å ringe her, jo. Gitarrist, det er han,
0: Han er gitarrist, det er ikke tvil om det. Ja. Har du vært på konsert med han noen gang?
1: Nei.
0: Var ikke du det?
1: Nei, jeg er ikke så jeg er min natt, som jeg har vært med på.
0: Nei da. Men er du vet vel hva det er banden spiller, hva gruppen spiller i?
1: Ja, han var med i Dance Dance.
0: Ja, og så kjører han med litt solo og innimulje og forskjellig. Og det er en allsidig kar, det er det. Det er ikke det.
1: Ja.
0: Han har spilt på Glopprock noen ganger, han også faktisk. Det var han, og det er med Dance with the Strangers, Elgen og hele gjengen.
1: Ja da.
0: Ja, hva Elmeren styrer med om sommeren? Minst mulig.
1: Nei, det er noe... Det er hett at du får ikke gjort så mye. Ja.
0: Åh, du er jo ikke plaget enda vel, hæ?
1: Nei da, men... Nei. Det er rett, vi overlever nå.
0: Nei, du må skulde på ekvart angjeligheten, i alle fall nå, første halvet av mai. Men det kan bli heitere senere, bevare meg. Det.
1: Ja, nei da, det er noe rett. Nei, det er ikke så mye.
0: Det er ikke så mye. Du har noen biler å pusse på.
1: Det har jeg.
0: Det har du.
1: Det er noe det.
0: Du rekner vel med å få en par amerikanere på jul igjen nå?
1: Ja, jeg får se. Jeg tror ikke jeg blir på jul igjen.
0: Tror ikke du? Du må ikke gi opp på det. De får stor verdi etter hvert. Det er ikke så mange har det lenger, vet du.
1: Nei, det er noe det, men... Nei. Det får jeg hva som skjer med deg.
0: Det er greit. Det er greit. Ja. Dette vil vise seg. Skal vi se. For å være med og konkurrere om både dørskiltet har du fått før. Glopperock-billett, det har ikke du.
1: Nei.
0: Men da må du jamme det ikke til å svare for deg, gutt.
1: Ja. Prøve da.
0: Ja, det får du prøve i alle fall, det er ikke tvil om. Da skal vi se.
1: Ja.
0: Hvem ble miljøvernminister i Bondeviks regjering høsten 1997 står her, og har du noe som helst slags sjans å klare det i hele tatt?
1: Miljøvernminister i 1997?
0: Ja. Du må nesten være i overlag interessert for å klare det.
1: Miljøvernminister, nei.
0: Jeg tror ikke du klarer dette, men hvis jeg sier det, at jeg lurer på om hun satt i rullestol, faktisk. Kan det hjelpe deg?
1: Nei,
0: det gjorde jeg. Og hun var vel venstre dame? Det ringer fortsatt ingen bjeller.
1: Nei.
0: Nei, hun heter Guro Fjellanger. Ja. Og vi har ikke hørt så mye gjetende siden. Det har ikke vi. Så jeg skal tilgi deg at du ikke klarte akkurat dine der. Vi skulle funnet noe enklere. Hvem var Fremskrittspartiet sin far, står her. Det skulle du klare.
1: Karl I. Hagen.
0: Nei. Det er mange som tror det, men det er ikke Karl I. Hagen som startet det, nei. Men Karl I. Hagen, han var vel den som fikk overta etter starteren, eller han som åpnet ballet. Og han var avhengig av egglikør.
1: Anders Lange,
0: ja. Og partiet, det hette Anders Langes parti for nedsettelse av skatter og offentlige avgifter, eller noe i den dur, jeg husker ikke akkurat, men... Så han lagde et parti med sitt eget navn på headingen. Och det är inte så många som har gjort, jag vet inte om det är någon annan som har gjort det heller. Och det var ju faktiskt, ja, akkurat idag är det väl andra största partiet i Norge, och Eiston var det väl störst dag. Men vi får tro det inte blir det till valget i höst då. Så ja. får vi se.
1: Det har man stort sett skit i tanken som ser tänkligt.
0: Nej, det manglar mycket på. Det är inte skit i samma. Då må du börja följa med, gutt.
1: Jag såg någon på han vedumen som har sagt.
0: Ja.
1: Ja. Med en gång lite här med diesel och så priserna skulle nog gå över 20 kronor, skulle han gå på dag hemma.
0: Ja, men det är bara det att det var inte han som styrte regeringen och hålla inne, eller var det som var problemet?
1: Ja, så
0: hade vi ropt till honom så hade det väl inte varit över 20, men nu är vi väl gött under, jag vet inte vad det ligger på nu.
1: Nej, det ligger runt en 20 nu.
0: Men jag var nere i Polen nu och det var faktiskt lika dyrt så här nästan. Och så vet vi det att de tjänar genomsnittligt cirka 1000 euro för månaden. Då är vi på 10-12 000 kronor och då kan vi börja att grämjös eller vurdera om det är någon grund till att grämjös. Och det är det kanske inte. Nej. Det är så. Det är många som har det avskälig värre. Ja. Men.
1: Ja.
0: Men. Det finns ju alltid kvart att klaga över det. Ska vi se, ska du få, du som är ute av havan. Hva för en gruppe fuglar till höjre krytje och svart bak? De har du sett förts över säljlandet många gånger.
1: Krytje och
0: svart bak. Han är säkert svart bak.
1: Ja, det är måke.
0: Ja, det är måka. Måsa, som vi kallar det. Ja,
1: ja. Ja.
0: Kan vi kalla det ute i sälje? Det är inte måke, du säger.
1: Ja, vi säger ju måse, vi säger där ute. Och
0: måse, inte möse, men måse.
1: Måse,
0: ja. Ja, ja. Det är en gång. Nej, men den är glad, Hjelmer. Du är registrerat och så ser vi hur det går lite här.
1: Ja.
0: Så.
1: Ser vi nog väl imorgon?
0: Ja. Imorgon så är det väl uppdressing och med slöjfe på och ta en tur på folkhögskolan.
1: Ja, för så. Jag vet inte helt om jag ska gidda och gå bort.
0: Gidda och gå? Du har 50 meter att gå, gutten min. Nu är det skärpings här alltså. Det är fy. Gå och vask munnen din för du hör vidare. Ha det bra. Du får komma och stille på mig och äta gröt imorgon. Ja, ha det.
1: Ska jag ha det, ja.
0: Nej, här får vi sätta ungdomen på plats, vet du. Detta går det kört. Nu ska vi se. Han Åge Alexandersen, ja. Han ska spela för oss nu. 4 pilsa och en pizza. Och han är det vi ska ha närmast huvudperson nu ikväll. Fribillett. Sista uppträdanden i Nordfjord någonsin, i alla fall med bandet, sambandet så det hette. Och han spår fint om man kunde få spela 4 pils och en pizza. Det är något som passar bra nu på vår och sommartid. Men spörsmålet till docke, hur många gånger har han spelat i Glöppen? Hur många gånger har Åge Alexandersen med en eller annan med sig spelt i gruppen? 5, 7, 8, 60, 660. Åge, gör så väl.

0: Ja, det var fullt gjort. Men det var välkända takter, går det ut ifrån.
1: Ja, det var det.
0: Det var det, det var det. Och vem är det som fann ut
1: det? Det var Svein.
0: Det var en Svein, det var en Svein. N-E-S.
1: Ja.
0: Den här dubbel-S'en, den är jag avvänd på nu.
1: Ja.
0: Ja, ja, lika grätt, lika grätt.
1: Ja, ja.
0: Ja, kassittan och Maj tog ut på åkare, heter
1: den. Nu på Mittgjäll.
0: Mittgjäll, ska det gå hen?
1: Nej, jag vet ska det gå hen, du.
0: Som hus i miljö, eller?
1: Ja, det blir väl det.
0: Kan det bli samlas den, är det i Kjölsdalen, eller?
1: Det är i Kjölsdalen, ja.
0: I Kjölsdalen, ja. Ja, men då,
1: ja, ja, ja.
0: Då tränger inte det eje tog ut på Mittgjäll.
1: Nej, vi hade det då under pandemien.
0: Ja, då hade det väl det. Då var det många lokala småtåg. Ja.
1: Ja då.
0: Det är grätt.
1: Ja då.
0: Ja, och svaret det var alltså, heter Måten Grätt, det var
1: hornmusik.
0: Ja. Och det, ja. Kompar och hornmusik, det är något av det likaste.
1: Ja. Jag skulle ta en hinge om ändå gick telefonen.
0: Gick telefonen, kruken?
1: Ja, ja, det var strömlöst.
0: Ja.
1: Så du sa svaret före jag fick ringa?
0: Ja, det gjorde jag då, men jag väntar då ändligen länge nu.
1: Ja, vi gjorde det.
0: Ja, det satt långt in i det, men det var inte hjälp. Men jag tror inte det alla var strömlösa. Det var ju en del som inte vågde ringa så satt och visste det, vet du. Men,
1: ja, inte helt sikkert.
0: Detta rar är att ha ett löjelag, det är så skummelt detta livet.
1: Ja.
0: Och så är det helt ofarlig gossa.
1: Ja, det är det
0: också. Det är det.
1: En domma ska bära ut.
0: Ja, vad har då det att betyda?
1: Ingenting.
0: Det gör vi hver dag nästan, så det är inte något sånt.
1: Ja.
0: Ja, några sådana stora planer, det har inte du. Kan du ska präka i eller hålla det 17 maj-tal i Kjölsdalen i år, vet du?
1: Nej, jag har inte pejling på.
0: Har inte du pejling? Läser inte du annonser för du färd hemma?
1: Nej, jag har inte varit på 17 maj på 30 år.
0: Har inte du det?
1: Nej.
0: Du täcker dig en skogstur och så synger du ja, vi älskar och så går du hem igen.
1: Ja.
0: Ja, ja. Du är en grej mot att fejra dagen på det.
1: Ja, det är det.
0: Nej då, det är många varianter. Så men det är må på fjället, det är må på fjället. Samma kan vara det är och hur dålig för det så må det på fjället utan att vara. Jag förstår inte akkurat det problemet heller.
1: Men nej,
0: det är inte helga, det är inte utan att vara i helga. Så vet, tror det är många så ända upp på Justerdalsbredden och gå på långs och forskjellig sånt. Det är en del 17 maj tog där uppe och bra värde.
1: Ja, det är det tycker
0: jag. Ja.
1: Ja.
0: Så det är akkurat i år så kan det bli vackert.
1: Ja.
0: Det vi jag tror. Ska vi se. Vi,
1: det blir kallt.
0: Ja.
1: Ja, det är säkert kallt uppe när det är en åravändning.
0: Kallt eller? Det är högsta natt i alla fall. Men
1: jag är flistrande här är en åravändning. Jag får inte ut världen är ute.
0: Ja. Nu ska vi se. Vi sommaren 97 så skedde det en stor gruvulykke på norsk territorium. Hva hen var det den skedde 1997?
1: 1997?
0: Ja. Det var på norsk territorium. Hvem kan det være da, hvis de uttaler det på den måten?
1: Var det oppe i Finnmark?
0: Nei, vi skal lenger nord.
1: Jeg var på Svalbard.
0: Det var på Svalbard, ja. Og se, hvis jeg ja. Sier norsk territorium, så trenger ja. Ikke det være nordmenn som var involvert.
1: Det var russeng.
0: Ja, hva hender vi kom ned da, tror du?
1: Er det Barentsburg?
0: Det er Barentsburg. Det er mye da de heller seg, ja. Stemmer det. Og jeg husker at det var en ulykke der oppe da, så vi ikke fikk vite så veldig mye om, for sånn har de et løylag til å holde for seg selv.
1: Ja, det har det.
0: Ja, men når de nevner det her, så kommer jeg etter det at det var et landjær der oppe, ja. Det er så. Skal vi se. Ja. Termometer, hva det betyr, sånn rett oversatt, kan du fortelle meg det?
1: Termometer?
0: Ja. Det er sånn som alle har ut på veggen.
1: Ja.
0: Og somme har et, så det stikker opp i rumpa av og til.
1: Ja.
0: Inn i kjeften, men ikke i samme leie, ikke på samme sykja.
1: Nei.
0: Hva det betyr rett oversatt, tror du?
1: Nei, det har jeg aldri...
0: Nei, det har ikke jeg tenkt på heller, men...
1: Aldri haft, eller...
0: Men det er veldig logisk. Hva er det du måler?
1: Temperatur.
0: Ja, og det vil si... Hvis det er pluss, så måler jeg.
1: Varmegrad,
0: ja. Og noe som måler varmegrad, hva er det for noe? Det er en...
1: Gradestokk.
0: Varmemåler.
1: Varmemåler.
0: Det heter det, rett og slett. Ja. Termometer. Varmemåler.
1: Varmemåler.
0: Ja. En meter, det er en måler. Det er også å måle, vet du det. Så, ja. Da kan du fortelle neste gang du sjekker termometer at nå skal jeg finne ut hva varmemåleren sier.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Ja, ja. Det var sånn. Nei, men jeg påslår at for første gang på 30 år, var det du sa, så må du ta deg en tur og feire 17. mai i lag med dine like menn.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg har ikke strøket god nok ofte enda.
0: Har ikke du det? Nei, men du har tida til det. Du har tida til det. Jeg skal sitte her og preike en time til, og du trenger ikke mer enn en time til det. Og, så går det fint. Har du bunner da?
1: Nei da.
0: Men da gir vi deg en god dag i denne kjorta.
1: Ja.
0: Ok, lykke til sammen hva du finner på.
1: Ja, takk for det.
0: Ha det bra.
1: Takk, ha det.
0: Ja, det var det. Vi skal ta et veldig enkelt spørsmål til her. Og nå håper jeg at alle har fått lade opp telefonene, sånn at de ikke trenger bruke det som unnskyldning for at de ikke kom. Vi gjør det. Og skal vi se. Vi kan spørre noe så kurant som. Hva hen lever jakutene? Vet du hva en jakut er for noe? Hva hen lever jakutene? Jeg har hørt om dem før, så dette tror jeg ikke skulle klart, men det går an. Da googler seg frem til det. Jeg skal gi dere tida til det. Hva hen lever jakutene? Og vi hører på Fri Flyt. De synger om svunnen tid. Og du ringer 5 28 60 660.

0: Ja, en svunna tid som fri flyt om. Och... Men det var ju akuta när vi var framme och skulle få...
1: Ja, det är ju...
0: Bort
1: i Sibir.
0: De lever bort i Sibir, ja. Ja. Vem som kom till det?
1: Mångard, Sörbe.
0: Det var Mångard, ja.
1: Och Juxa.
0: Åh, ja.
1: Men Juxa, för jag har aldrig hört i Ätri.
0: Har du det? Nej, men jag har sett lite på dig på fjärnsyn och sånt. Det är ganska sån... Det är nog tuffingar, det är det.
1: Det må det være.
0: Det må det være. For bort i Sibir, da er det ikke det bære å bære.
1: Nei, og står det at det er medlem av et mongolsk folk som snakker et tyrkisk språk.
0: Det kan nok stemme.
1: Og bor i, busatt i Øst-Sibir.
0: Ja. Og mange av disse der, de blir hanket inn mot Putin for at de skal fare til Ukraina og krigen.
1: Ja. Han lytter vel ut av landet før han skal finne nukkfolk.
0: Ja, det må det. Det er veldig hvor han styr på.
1: Ja.
0: Og disse her som har slekt og gode venner blant toppene i Moskva og rundt om i St. Petersburg og storbyen, de vet knapt nok at det er krig, vet du. For de hanker inn folk fra utkanten og fattig folk og de som sitter i... Sitt i fengsel og litt sånn utenlandskriger og forskjellig for å holde mannskapet oppe.
1: Ja, stakkars folk som lever i uvessa.
0: Ja, det er helt sikkert. Vi må da prate litt Sykjane Mai med Negard også.
1: Ja, det blir ikke noe Sykjane Mai feiring på meg i morgen.
0: Blir ikke det?
1: Nei.
0: Er det for langt å gå inn i Gimle eller? Eller in på skolan, eller det har det?
1: Ja, nej, men idag så. I år är det i Gimle faktiskt.
0: Och det är Gimle idag? Eller i morgon?
1: Ja, det är Gimle och det ska ha rövengraut och styra väsen.
0: Ja, detta begynte vi med ut på Verreie för långa tid sedan. Och nu tror du det är rövengraut alla platser i gruppen som är så på sånt då?
1: Nej, ja, det kan hända. Men den var första år på... Ja, det har vi tatt i ett år før.
0: Oj, det har hatt ett år før på Austrheim.
1: Ett år før ut på skolen.
0: Ja,
1: men,
0: ja.
1: Det var med det året.
0: Okej.
1: Hva det blir. Ja. Nei, jeg har vært før det opererte i hånd, så jeg trodde at jeg skulle holde meg
0: her. Ja, du var på operasjonsbordet, du, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så jeg tror kanskje at i morgen, da blir jeg grei med.
0: Ja, men om tre veker så er du begynner å spøte igjen.
1: Jeg håper det.
0: Eller hvor lenge går det da?
1: Ja, i alle fall ikke. Jeg må i alle fall vente 6 veker.
0: 6 veker, ok.
1: Ja.
0: Nei, men da...
1: Så får vi se.
0: Ut på sommeren så er du i gang igjen, tenker jeg.
1: Ja, kanskje. Jeg håper det.
0: Hva var det i Skarhen? Var det i Førde, eller?
1: Er det? Nei, jeg er i Førde.
0: Ja, jeg hører det... Jeg har noen repriser nå en dag, det var vel det de pratet om for en vek siden, kanskje.
1: Ja.
0: Så vi skal ikke repetere alt nå, nei.
1: Nei, dette er ikke noe å repetere, for nå går alt så mye bedre.
0: Nå går alt så mye bedre. Da har vi det. Det er flott. Ja, skal vi se. Hva hen ligger Moldova? Står her så fint, og... Då kan du fortelle meg det, for dette er et veldig aktuelt område akkurat nå. Hva hen finner vi Moldova?
1: Er ikke det et land?
0: Ja, det er et land.
1: Så tidligere hører til Russland?
0: Ja, det hører til mer eller mindre hele dette sovjet-spetaklet da.
1: Men akkurat hvor hen?
0: Det ligger inne klemt i mulighet to store land, og ett av de landene er i krig. Hva for et kan det være?
1: Ja, det må nå vel være Russland.
0: Nei, det er ikke det.
1: Ukraina da?
0: Ukraina. Og hva har de på vestsiden?
1: Ja, si det. Hva de har på vestsiden? Polen.
0: Nei. Ja, de har det på vestsiden også, men det er litt lenger nord, og så kommer du sørover litt, og kommer du til en...
1: Jeg ser ikke...
0: Han Ceausescu, han var derifra.
1: Och ja, ska vi se...
0: Han som är scout och kärn, ja.
1: Var det Romania?
0: Ja, Romania, ja. Och detta där stackars Moldova, det ligger mitt i miljö Ukraina, och så är Moldova, och så är det Romania, ja.
1: Ja, väl. Ja.
0: Och det är helst ett fattigt och tase land, men de har sina värdier, säger de, så de är stolta över det de har.
1: Ja,
0: är det värd dig för det?
1: Är det värd dig för det? Och det är bra.
0: Ja, ja, ja. Vi säger det så. Och kan hen emmentalerosten kommer ifrån? Det är bara sån enkel spörsmål i förbifarten som du svarar på utan att tänka om i helt.
1: Ska vad du kallt den?
0: Emmentalerosten.
1: Ja, nej, det har jag inte peiling på.
0: Ja, men kan du bara säga Frankrike då så?
1: Ja, Frankrike.
0: Ja, för exempel. Men det är fel, ja. Men det var fel.
1: Ja, men Schweiz, den där roten.
0: Schweiz, ja, då är du, då kommer jag in på.
1: Ja, väl.
0: Ja, ja. Ja, ja.
1: Det är nog ett sånt Osterland.
0: Det är Osterland, men Norge också börjar bli Osterland, ska jag säga dig.
1: Det är greit att det
0: ja, ja. Men det är många som tror det att ska du köpa ost så äter det. Ja, så när så Gudbrandsdalsost så må du till Frankrike eller Schweiz eller Nederland och allt detta där. Men det är bara tull och tajs. Alla, nästan alla ostesorter har det lika bra och väl så det varianter att ha i Norge faktiskt. Det,
1: ja, men Norge har nog väl vunnit guld.
0: Det har vunnit världsmästerskap ja, i ost ja. Flera vänder faktiskt. Det
1: ja, så då må det vara bra.
0: Så detta är att all ost må importeras för att det ska vara väl nog, det är för gammalt. Ja.
1: Ja, ja, tydligvis.
0: Gammeldags tydligt prat.
1: Ja.
0: Hva var det heksa brukte for å forgifte den snehvit, eller om snøkvit, som vi kaller den?
1: Var ikke det et eple?
0: Ja, hva slags?
1: Og sikkert at det var et som var rødt på ene siden og gult på hennes siden.
0: Ja.
1: Altså, det var i alle fall ikke aroma, for det var ikke kommende da i dag.
0: Nei, dette var før aromatiden. Det var det.
1: Nej, ja, nej, det
0: var det vart jag. Jag ska inte säga det helt säkert. Jag vet inte om det var i Norge i hela att jag hade plockat ett äpple. Jag tvelar på det.
1: Ja, det är tvelar när jag går.
0: Jag tror det var i Sydtirol eller kvart. Och där har jag så många sorter.
1: Ja, ja, det var nog en sort.
0: Det var en sort. Det var säkert gött äpple. Det är inte något att säga på det. Men hon sätter väl äpplebeten fast i halsen, gjorde hon det?
1: Ja, det var väl gärna det hon gjorde.
0: Det var
1: vill du med på mig en halv att äpple var insatt med gift.
0: Ja, det kan gött. Jag ska inte förundra mig.
1: Nej.
0: Ska inte förundra mig.
1: Nej, det är länge cirkellös äventyr.
0: Ja, ja. Nej, detta får vi repetera när vi far hemma.
1: Ja. Ja.
0: Okej, okay, Gerd Sørbø. Lycka till med helbredelsen och gör nog vad du vill, bär du för skicklig åt imorgon, så är det helt klart.
1: Ja, det får ha god sittande maj utöver dig.
0: Tack detsamma, tack detsamma. Ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Ja, och nu ska vi ta en orebus där då. När vi var då igång med det så där. Och ja, 18 bokstavar. Och det var inte många dubbletter heller här. Det är bara att börja skriva. En B för Nabjarne. En Ö för Ödama. En T för Natalia. 2 P för Petra. En R för Romeo. En S för Sunniva. En L för Ludvig. En G för Julie. En N för Nils, en U för Ulla, en K för Kristoffer, en O för Olifina, en E för Erik, en A för Augusta, en D för Dirik och en G för Gro. Ja, vad en hel gäng. Vi ska ta det fort upp igen. Visst det var någon som gav att skriva allt detta där. Det var en B, Ö, T, 2 P, 2 R, S, L, G, N, U, K, O, E, A, D, G. Och stikkordet på dette der, de ble enige. Ja, hva ble de enige om? 5, 7, 8, 60, 660. Vi hører på nå Gary Moore, Persienne Bokvei.

Ja, då ska vi spela en som heter Blant Klöver och Timotej. Gilbert och Kjell Helgeland är det som synger.

0: Ja, det var nästan så jag såg för mesta förmän när han får och hoppa och dansa där. Mm. Men nu har vi snackat en halvtimme till om kunst och konstnärer och så kan vi nog fortsätta. Men låka det samma, men det är ju en kunstform där du må yta och yta mycket för att vara med. Och det är, som säkert de flesta varit med, så är det OL för tiden. Och då sker mycket saker och ting som har magisk jäv och andra har inte magisk jäv. Som hemma ser det på TV och som hemma ser det inte på TV och som hemma kranglar det om vem som ska köra på TV. Och hur det är runt bordet här. Är vi med på cirkus OL i Torino?
1: Nej, jag kan svara för min del. Jag är gammal idrottsman, så jag kan inte säga mig helt fri för intresse, men efter alla dessa pengar och allt det här stöttapparat och all den här nationella syten jag kommer att bli nummer två, så är det vanskeligt, syns jag. Men självklart, innan Oddbjørn Hjelmeset ska till, då vill jag på. Det är klart. Det är det.
0: Då vill jag.
1: Ja. Men det blir det samma som med så här lokala konstnärer.
0: Ja, det är samma.
1: Och
2: du ser ju inte bara på han.
1: Nej, jag gör inte det, men då vi ska i alla fall köra på. Och han var en flott ambassadör för Gleppen, han Hjelmeseten. Och så han hällde bra på dialekten sen. Han har enkelte glipp, men stort sett så han bra, och då likar jag nog gött alltså. Det må jag säga.
2: Och så när de ska se kanske representera sånt, så är det ju så du får uppläsning av nynorsk lyrik mitt på bästa sändetid.
1: Ja.
2: Oddbjørn Hjelmeset, hyen ved reie, fjellhug ved reie, sant? Ja, det är ju ett nynorsk dikt alltså.
1: Ja, det är det.
0: Men är det hysteri? Hele OL?
1: Oj, ja.
0: Är det?
1: Ja, det är det.
0: Och pengar?
1: Pengar.
0: Ja, men du må nog yta något för att komma där.
1: Ja, det är det väl inte väl om. Visst, då kan tro att de kan prestera det där någorlunda gratis utan insats, så tar han ju helt fel. Det är bara att se kan Oddbjørn Hjelmeset har gjort det, för exempel. Det är årevis med så beinhard insats att en kan spekulera på om det är värt det. Men det är helt imponerande. Omsett i ett annat yrke så hade självfølgelig han varit helt på topp med en slik insats.
0: Ja, men är det rätt att bli så passiviserad så folk blir hemma i sin och de sitter där med ögon på stilka?
3: Passiviserade. Det är nog helt, det finns det inte ett passivt människa, de är ju hysteriska och hyla och hoppa och sprätta och slär och kväla kaffekopp och heja och banja visst det är knip om och så gräter
0: det.
3: Ja, och så gräter det när vi får söl. Och så blir
2: det bara... Jag är helt enig, jag syns det är lite sörgeligt.
3: Ja.
2: För söl när vi liksom väntar på gullig. Och så både hylar och skriker.
3: Alltså vi har ju lika mycket insats vi så sätter oss här på så de som går ut i löpene.
0: Ja.
3: Det är bara att vi är närmare toaletten nu för magkär. Det är en
0: ja, då har vi en fördel.
3: Ja. Så något passivt liv är inte när jag ser curling, så är det just inte passivt, nej.
0: Nej, men är vi och något syter på när vi sitter här och suttrar för söndag?
3: Ja.
0: Och det är 10 sekunder som skiljer.
1: Ja.
3: Och så får du vara klar över att det är vi som får guld och dig som får söld.
0: Och ja.
3: Ja.
1: Men det är ju sån här reporter han jag som sitter där och hälsar upp.
3: Tänk om de vill ha takt sig. Ja, eller om de har betalning per år.
1: Ja.
3: Då borde de gå på timelön för det, att det är helt hopplöst. De snallrar ju i ett kör och snackar så mycket tull.
1: Ja, det är det.
3: Istället för, du missar så rätt och slett tråden i det löpet du sätter och ser på för det att de fortäller så mycket.
2: Du kan ju skriva ner och då, men du... Det blir nog inte detsamma.
0: Jag ska bara sitta och kommentera min kön.
3: Ja, men alltså det är liksom så kolossalt mycket prat. Unövändigt prat. Jag tränger inte prata hela tiden. Det går ett människa för skärmen så behöver den inte fortälla mig det. Jag ser det ju.
2: Jag måste säga att jag ser väldigt mycket. När det då sker, men det som irriterar mig, det är ju kvärningen om igen och om igen och om igen och om igen och om igen på det samma. Alltså, håller på om kvällen, då är det OL... Ja. På studio, hör du om igen och om igen, det syns det är nog så drevligt.
0: Jag är lite förundrad på hver dag när vi sitter här på, så är det så har vi fått gull. Men imorgon?
2: Ja, vi är bäst då.
0: Vi får alla guldmedaljer om man igen.
1: Ja. Ja, så är det en ting också att irritera mig, och det har med en mängd med idrott som vi ska fördöja. Det är inte bara några OL, det är akkurat som du märker några OL nu, där är fullt idrott likväl, ja, ja. Det hela tiden. Hela tiden. Och så säger de som är intresserade att de kan bara skruva av knappen. Jag är inte intresserad, jag betalar med licens, jag är inte intresserad att skruva, det kan inte skruva själv. Får sig en egen kanal till det där styret, det blir så våldsamt.
3: Nej, men det är liksom, vi stiller liksom krav på förhand. Bestämmer vi att vi ska ha 2 guld i ditt och så ska vi ha 2 guld i datt. Ja. Alltså, det går, vi ser ett stämpel, favoritstämpel på inga stackars utövaren. Som han bör ju, det är inte rart det får lös mave. För det att de får ju ett extra nervepress i tillägg till allt det andra. Kanske de håller käft om dessa medaljen till vi har fått dig.
2: Ja. Ja, men de har nog så enormt stor självtillit också, de här utövarna. Det är ju sånt de framstår, sant? Att vi, jag ska ta guld, de går ju runt och säger det.
3: Ja, men det är klart, han är ju sponsor för att han ska säga det.
2: Det är ingen ydmykhet.
0: Jag såg en som var ydmyk, och det var han Lars Bystöd.
4: Ja, han var flott.
0: Han var alltså med på jorda.
4: Och så kar i tråd.
0: Ja, hon är ju ett unikum.
4: Ja, det är ett skönt människa.
0: Ja.
4: Hon sa det till det barmoro.
0: Ja.
4: Ja, det har hon självfølgelig helt rätt i.
0: Men om ljuset är gärna stått på tavla, så det var rätt att vara.
2: Men det som jag siktar till, det är de sköjteløpene som liksom fortalte på forhånd att de skulle ta så enormt mycket.
3: Ja.
2: Och de har ju gått
3: har du gått i helta?
2: Ja, de har väl gått.
4: Nej, men av och till så kan du börja lura på om jag kan bli enig med Per Inge Torkelsen.
2: Att det är lite skadlig.
4: Skadlig, nej, han vet, han provocerar.
0: Ja, ja.
4: Han är god, han är att han får ta ge ungdomen brännevin för idrätten, tänker jag. Ja, det.
0: Nej, men han provocerar på sin vis, och det är
4: ju så rätt i det. Ja, han får inte att tänka lite. Han gör massor.
0: Och är ju på det, så vi snabbt nu i stan. Han provocerar fram ting som får folk till att tänka.
4: Ja. Men det må han gjøre.
2: Det er jo litt greit å se på idrett i stedet for deprimerende nyheter også. Ikke det det da?
0: Jo.
2: Trenger ikke vi liksom å kunne koble av med
0: det? Jo da, men det er bare det du, at det er dessverre slik at det er mange som nesten tar sin død når vi ikke får den guldmedaljen.
4: Det er jo sånn han som slo med sleggen og fikk en dom.
0: Ja. Det var ett fotbollag som hade gjort
4: det. Liverpool.
2: Ja.
4: Det var bara tillfälligt att jag inte var i rätten eller något som är domar.
0: Oh.
4: Men jag var reserv och det blir nästan aldrig kallt in. Det var i grunden.
0: Han såg gött betalt.
4: Ja, men han slog kring sig och höll på att ödelägga sina nämnder.
0: Ja, han gjorde det för att det var en som tappte.
4: Ja, och det var förfärdligt att ha det sånt.
0: Jag har sett några runt om i hemmen i dessa dagar och banja och stejken och inte få sig guldmedaljerna.
4: Ja. Jag har en, nu ska jag inte nämna namn.
0: Nej.
4: Men han sa till mig att jag ger mig 1000 i hur Norge spelar bara i vinje.
0: Ja, ja.
3: Han går lite längre läg.
4: Ja.
3: Jag säger det samma kan vi göra när vi slår svenska.
4: Ja, men alltså är du, visst du är gilda idrett så ska den bästa vinje.
3: Angelika, idrett och sport och
2: kall. Så det är spänningen i detta också. Alltså, ta någon skiskytning, det är nog spännande.
3: Ja, det är väldigt spännande. Alltså.
4: Ja, men är den här spänningen som vi kände i gamla dagar när vi hade överföring av skjøytemesterskapet i radio? Grisjen och vi kunde...
2: Och noterte rundetiden.
4: Ja. Och så han som var så brej kring lår, kan han hette? En liten kort russar. Ja,
0: och så lille Sugawara.
4: Du må inte snakka.
3: Ja, men det var
4: nytt. Ja, men han som låg bak Jallis.
0: Ja, lille Sugawara.
4: Ja.
3: Det var nytt i dag. Jag var inte så mycket.
0: Och så hade han med en hand.
2: Ja. Ja. Var russaren där?
0: Han hette... Silko?
4: Nej. Silko, nej. Det var
0: inte det.
2: Grisjen.
4: Eller...
0: Nej, Grisjen. Han hade värmt sig 500 meter i alla år.
3: Nej, han. Det har ni inte... Nej, han. Det kastar han i inre svingar.
0: Nej, det vet jag inte. Jag
3: hivde han yttre och sånt.
0: Men det är sånt, sa han. Per Inge Torkelse någon gång. Att han kunde inte tjocka att det var feminint när... Och vackert med så här jäntene kom in, snörre, rand och allt.
2: Ja, det kan du vara lite hänsynsfull, syns det, för att köra ett kamera upp i fjeset.
4: Ja, det är rätt upp i trynet på det,
2: vet du,
4: med en gång.
3: Ja, men det ger oss, alltså då först känner jag att välkommande ytt allt. När jag ser att det är nästan halvdöv utav snår och slim och styr, det borde fått rensa.
0: Ja, men det värsta jag har sett av sånt, det var ett OL, sommar-OL. en stakkars jente ned fra Etiopia. Så hadde fått en trøy som var 500 for store. Og så kom hun springende. De så de sikkert alle sammen. Og så datt hun det ut førende. Og det lå og slung og kom springende. Og det var jo rett nok. Det filmet jeg selvfølgelig. Men så var det her syndet i heimlandet. Da hadde hun vært syndig.
4: Ja.
0: Og kom hjem og ble straffet.
4: Ja.
0: Og det er idrett.
4: Det er idrett.
0: Og idrettsånd.
2: De kan ikke løpe i burka heller, tror
4: jeg. Nei, jeg synes vi skulle fått flere slike som vi hadde Eddie the Eagle, for eksempel.
2: Ja.
4: Altså, sånne modige kare og kvenfolk som stiller på når ikke de kan stort mer enn vi. Men de har glede av dette her og er med.
0: Ja, men husker du Boklöv? Hva gjorde den her av henne?
2: Ja.
3: Bare slik. Det er stort mer enn vi, Arvid. Det er nå altså litt hardt i tilkje, for hadde vi gått opp og prøvd kolder, så hadde vi antagelig slått oss ihjel i underrenge.
4: Det hadde vi gjort.
0: Ja, det hadde vi gjort.
4: Men det begynte i små bakker, jeg vet.
0: Er det noen andre idretter vi kunne...
4: Ja, men nå skal de få golf inn som fag i gymnasiet også.
0: Og det skal det.
4: Ja, og så var det golf, og hva het var? Ja, det var to idrettsgreiene. Og da hadde Bergens Tidende i dag nede på lederspalten helt nede. Til nå skal altså disse to fagene der inne i skolen. Hva med curling?
2: Ja. Jeg synes curling er ganske fascinerende.
4: Ja, det synes jeg også. Kona var Bergensmester en gang.
0: Og?
4: I curling.
0: I curling.
2: Ja, men det er noe litt sånn...
4: Jeg synes det er spennende.
2: Skjark på isen også.
4: Du må bruke høyde.
2: Ja.
4: Men det har ikke så høy status som noen andre.
2: Nei, jeg har jo mast om at i denne trivselsagen så skulle den ha fått noe curling på andre.
4: Ja, riktig.
2: Da hadde vi hatt et trekkplass da.
0: Det er jo OL-grein.
4: Og så sa det der, så sa bollen, hva det heter nå. Det er ikke curling, det er...
3: Bowling!
4: Kunne hatt dock.
3: Ja, der kunne vi... Visst, vi la oss da med tøngden.
0: Ja, nå så jeg det. Jeg
4: kan ikke gjøre en Maria, det skal vrias bort over seg
0: slag. Hva var dette her, eller?
4: Ja. Ja.
0: Det var fullt av basiluska.
4: Ja.
0: Det hadde målt nå et firma der jeg har mest bakterier.
2: Ja, hva høler du snakker om?
0: I bowling, Arvan!
2: Ja.
0: I bowlingkula! Den var så full av bakterier!
2: Ja, du må da si det, du ikke sitter og tenker på noe annet.
0: Ja, men det var noe bowling vi snakket om!
3: Ja, men saken er den at det er jo helt naturlig.
0: Jeg visste det!
4: Ja, i sett.
3: Men altså, bowling er for mye bråk.
4: Det er det.
3: Men curling altså, der kan du liksom få gå ned i knestående og eventuelt kjempe
4: råk. Og så er det så fascinerende med at de har to ulike sko på seg. En som sitter fast, og så en som glir bort over.
0: Ja,
4: jeg synes det er en fin sport.
0: Det må vi ha
3: opp i prinsessaget.
4: Ja, og bowling også. Det er mye enklere å få til, men det tror jeg vi må ha.
2: Det er veldig bra. Men det er jo ikke noe isa mellom Bergen og Ålesund, og så hadde vi satset på dette, så hadde vi fått folk her.
4: Det kan hende at vi kunne klart det.
0: Ja. Nei, vi får nå se. Dette med OL, det er jo vel halvferdig etter hvert, og vi får med noen gruppemedalje enda, får vi tro. Hva tid skal du se på han ved reierne nå?
4: Ja, var det fredag?
2: Fredag, ja.
4: Fredag.
0: Og da skal han gå
4: 15 kilometer. Han ble ikke tekjen ut i dag til denne sprinten, og det tykk jeg var litt løye. Men vel.
0: Ja.
4: Hadde han bare tekjen, det han har fortjent det.
0: Ja,
4: det synes jeg.
2: Ja, han er en flott ambassadør, synes
4: jeg. Ja, synes
0: det. Det er jo en uttak som vi synes er rare. Det var jo en som ikke var med helt tatt som...
2: Jeg synes ikke de skryter så mye av han, så de har grunn til, altså de reporterne.
0: Reporterne, de finner sine, så de skryter, og så er de ferdig med det.
2: Ja.
3: Han er ikke den kjente bjerkeløperen.
0: Og det...
4: Nei. Når han kommer seg sist, det tok å heve seg opp nå på slutten, men det er riktig, dette der.
3: Men det er en reporter som er veldig flink å nevne nå, men altså, han er født på feil plass. Han er liksom ikke... Dessverre. Og det er ikke bare Ann Oddbjørn. Det er mange som er fødde på Vestlandet som ikke blir betraktet som den størrelsen de er fordi de er fødde på feil plass.
0: Ja. Til og med Vossingene, så er den på kommunen, så tenkte jeg at flest OL-guld i hele verden, vet du. Så er det likevel ikke helt stuereint å komme når de tror det.
3: Nei.
0: Det er faktisk ikke det. Du har ikke den rette språket, ser du.
4: Ja, de har noe, det er noe fantastisk på Voss, når de lager til store ansamlinger som sitter og ser på. Og så de tar de risken på en sånn nedtur som de fikk nå når hun bommet, hun livgret.
0: Ja. Men ja. Har du ikke ordføreren skrev til henne?
4: Nei, hva det var da?
0: Ja, det puttret og går på Voss, han. Det er ordføreren. Så det er når man kommer hjem igjen, det puttret og går, sa han.
4: Nei, men det er imponerende. Jeg traff en kompis her om dagen, og vi kom på snakk om han Bystøl, Lars Bystøl. Og det var en fin idrettsmann. Ja, synes han også. Og han har altså hatt mye større vansker i oppveksten enn vi er klare over. Mm. Og så han jobbet seg gjerne det, og gjort det gøtt. Masse problemer, langt over gjennomsnittet. Mm. Og det skrev en sånn sportsskribent i Bergens Tidende i dag, og han nevnte det store at han har hatt sine problem.
0: Det er jo litt artig, det heter en sunn sjel i en sunn leka.
4: Ja, det kan diskutere.
0: Og så kommer det ned til Torino.
4: Ja.
0: Og så er det piska det på skithuset, det høste jeg gjerne. Da seter jeg på dag andre OL. Ja, det er jo nok så galt. Ja,
4: for så har du alle disse kjeltringene som kommer, så er proppene fulle av ulovlige stoff. Det er klart at det gir det.
0: Det er jo ikke ta deg.
4: Nei. Ikke ta deg. Penger, ja, du, da mister deg i butikken, vet du. Ja, det er klart det.
0: Men nå, et intelligent spørsmål. Til slutt. Ja. Oj, i Torino. Ja. Kan jag laga i Torino?
4: I Torino.
0: Ja. Nej, detta blir för vanskligt.
4: Det är möjligt.
2: Milano eller bilen?
4: Det är bilar och sån mekanik.
0: Det är nog i Torino. Det heter Fabrico Italiano Automobile.
2: Det är i Torino.
4: Är det bilar i
0: Torino? Alltså Fiat.
2: Ja,
4: Fiat.
2: Ja,
4: Seat. Ja.
0: Fiat. Den är lagad i Torino.
4: Säger du det, ja.
0: Fabrico Italiano Automobile Torino. Det blir Fiat.
2: Ja.
0: Yes. Nej, men det var dagens sögen går. Nu hoppas jag att det fortsätter kämma uppfordring om att vi ska fortsätta när vi möter Gud
2: uppe. Ja, får de hålla sig friska då?
0: Och så har ni något friska som ni får höra på. Vi säger tack för oss. Och de som söter, det är Arvid Rygg. Det är Maria Rosenlund. Det är Olav Sigurd Gundersen, og det er Jon Bjørn Bløttre. Og i teknikken der er han Ola Appelset. Så kos dere resten av kvelden, sånn som vi skal gjøre. Og så slutter vi kvelden med en ekte vestlending. Og han synger en fin vise. Der Stelle Jakobsen, han gikk tilbake til det han hittet på å si. Han var utdannet til, for det han skulle gjort å synge og skrive. Men dogdroppevisas, den synes jeg er nydelig. Den slutter vi kvelden med. Ha en god kveld.

0: fotball som vi får sitte på med det.
1: Ja, då ska jag kommentera det som skedde sist då statsministern sa på men ska vurdera det.
2: Och rycklucka är vår.
3: Ja, kära lyttrar runt om i hele Nordfjord. Då har jag glädjen av att önska dere välkomna som lyttar att ett nytt program i serien Søgjen går. Och det fortsatt de fire som sitter här. Jeg ser runt mig och de sitter förväntningsfulla och glädjer sig till att få öppna sina muntra röster och glädje lyttar runt om i Nordfjordbygdene. Det är då Arvid Rygg från Skedu som för. Han bor bort i Åsen förresten, men han är nog skedjuar för det. Och så är det Olav Sigurd Gundersen från andra sidan av fjorden och vid Reie. Så är det Maria Rosenlund som har teflött skedju. Och så är det Jombjörn Flöttra som fortsatt är sirumpa brämning. Så vi ska sitta här då i en timmes tid och dröse om laust och fast. Och hvis det inte har... har fått upp i kaffekoppen dock av det så ska ni få anledning till det mens vi leder dere lytte på en fin svenske. Det är förresten han Geir Inge Tysta som styr tekniken som vanlig och då är vi i trygga händer och så när vi då har prästen med oss så är vi ändå tryggare på vår färd mot natt. Men vi hör lite på Kalle Kjevels vals vi först och så får de fylla upp i koppen och ring till naboarna att de måste slå på Nordfjord Nærradio.

0: Hausten. Nu har vi kopplat hausten emot. Hör själv våra gryende rynkor och gryende alldom. Men hösten är ju fint då. Det är ju lite som fascinerande 20 årstiden. När vi började på våren, vi förberedde och lagade te och kommer sommar med sola och varma och spirande kommer och det gror och växer. Mm. Så kommer hösten. Och till slut så kommer snöven då och detta jorda var med i fina dyne och så ligger han och säger kvite dyne och så ligger jorda inom då söv och vilar sig. Ja. Men när hösten är kommen så är det inte bara farga, men det är mycket vi täcker ut och hösta. Vi hösta ut det vi har sått. Ja. Och plockar vi blåbär, plockar vi multilängar, plockar vi ripsbär och lagar te. Eller lät vi det stå detta ner?
1: Ja, det är väl det är lite upp och ner. Det är, jag vet inte, jag kan inte skryta allt för mycket. I år blev repsen stående. Men det var för att de där två tränarna jag hade, de blev flyttade. Jag fick mig en mur i fjol och då lät jag flytta mig. Så det var nog vantrivningar i år. Ellers blev det väldigt fina. Och så gick solbär. Det tar jag in som regel. Visst inte jag ger det iväg till grannen. Äpple och det glömmer jag hela tiden. Både när jag ser dig nedramla. Jag är inte så svärd där. Nej,
0: men tänk på för. Ja. Eller kanske för då, men det är det. Men blåbär köper jag. Kristens reje.
1: Kristens reje, ja.
0: Blåbär köper jag. Kristens reje. När jag skulle äta bästen så gick vi om Kristens reje. Så blåbär stampande stod där följde. För plocka och plocka och plocka. Oj. Och hausta utan naturen. Har vi hosta idag?
2: Idag är inte det sånt, känner du.
1: Nej.
2: Det är, du kan, alltså visst du menar natur, du menar inte du bringer bara hem i hagen och så du menar.
0: Alltså naturen har ju gett det som, det är ju för en måte kunstig det, vi har hem i hagen.
2: Ja, men blåbär för exempel, det är ju långt nere på rangstigen, men vi plockar lite multen. Mm. I alla fall något kart.
1: Ja.
2: Och så plockar vi sopp.
0: Sopp, ja.
2: Vi går galant förbi tytbär och blåbär och kräckling och sånt, men vi plockar sopp. Alltså, det har blivit lite status, kan vi plocka i naturen också idag? Det är inte bara och nu har du en åker med squash istället för förra, ja. En åker med potet.
1: Och så det heter sopptember.
2: Ja, sopptember. Så att det är inte så enkelt att höst. Vi är ju enast på strand potetåkare.
1: Ja, det är du säker på.
2: Ja, det är väl 2-3 stycken till, men det är inte många.
1: Men tyt är bara lustigt att plucka. Och det är gött.
2: Jag plockar med hand eller med pluckar?
1: Nej, jag plockar med pluckar.
2: Ja, kanske renska lite.
1: Jag renska. Renska på gamla måten. Jag har 2 fjöle och så läktor på och så ett gammalt teppe. Och så en stövsug och så bläser emot och så för jag ner och så fär lauge.
2: Jag kan så kosta upp i
1: det
2: där.
1: Nej, det gör allt ju.
2: Ja.
3: Men jag kan nog liksom ge mig att det ska plockas det som växer i hagen. Jag alltså jag plockar nog ripsen och plockar nog solbärn och det blir mer och mer syltetøy och mer saft i källaren. Men jag har liksom i mig att det ska inte fære illa alltså.
1: Nej, det ska inte det.
3: Och när det gäller att plocka blåbär och tyttebär så går han väl en tur ut och plockar, men först och främst är det väl för turens en del. Jag brukar i alla fall så ett påskudd att komma mig ut.
0: Jo, men samtidigt så är
3: det
0: ju.
3: Men ellers har ju intryck av att på dessa kanter så är det molten alltså som är liksom hejdag. Ja, du må knele för kvart ett bär alltså.
0: Det är ju fantastiskt. Egentligen kan naturen lägga upp till, kan naturen ge oss. Så ligger
3: jag tänker hur raus han är då.
0: Han är raus, ja. Han är det.
1: Naturen, ja.
0: Ja.
1: Jag prövar tänka över detta där. Hur fantastiskt det är. Alltså här är lite jordsmån och så en plante och så är det lite vatten och så är det sola. Ja. Och så producerar det allt möjligt till oss.

0: Oj, ja, vi äter så chakan dessa och kosas.
1: Ja.
0: Och så kommer vi till lägen. Ja. Och så tar han fram några remedier och så målar lite tryck här och lite tryck där och så. Ja. Lite blodsocker målar han och sånt försiktiga ting.
1: Ja.
0: Och så kämpar jag i fingren. Och så får du besked om att lägga om livsstilen. Vad som sker med oss då?
2: Jag har inte gått till doktor, jag ger mig inte besked på.
0: Nej, men där är nog idag.
1: Ja, där är det.
0: Då må du motionera, får du besked om oss, så må du lägga om kost. Du slutar med ditt och slutar med datt och slutar med det. Och så spiser melon och grönsaker och ja, gras. Jag brukar säga att jag äter på tynja, men ja, men blir jag nöjd och björnade på en liten sån grön diet.
2: Säger du det? Det är mycket låda går nu, va?
3: Du har inte kärvar på björnade.
0: Ett lövkärv, det är inte.
4: När jag var hos läge en gång och spottade mig rökte. Jag sa nej, det gör jag inte. Och det var synd, sa han, för du vill ha så gott av att sluta.
0: Ja. Det är något med det.
2: Ja.
0: Och det som du sa i starten, det är så mycket piller att det måste bli bordbönar först. Då han kommer upp i något.
4: Alltså, ja, det är väl annat att hålla på att säga och ha ett lite nöktern, ska vi säga, när det gäller mat, och så går det väl annat att ha en fest av och till också, en festlig aften. Det behöver väl inte vara på sparebluss hela tiden. Men att vi har gått upp, att vi är lite för högt uppe när det gäller förbruk av, hoppas jag, usyn mat, det är... Eller det är inte gott utav det. Vi lagrar för mycket på det och jobbar för lite.
2: Ja, selvfølgelig gör vi det. Och det är ju så mycket gött att laga till.
0: Och det är nog det, man.
2: Ja, då, ja, en gång hon har lagt oss till en sekten uvanlig. Vi äter middag om kvällen.
1: Mm.
2: Och det är koseligt, men det blir gärna i mestaste laget. Ja. Akkurat första gången jag lagde kompare, då lagde jag 5 stycken. Och jag började inte för klockan var 9:30, så det var inte färdig för 11:30. Och då tog jag en med mig in i sängen och så åt jag upp den med surmjölk. Och jag tyckte jag hade varit heldig, så jag hämtade mig en till. Det enda var att jag gått upp alla 5 och så sövde jag mig den natten. Så tydligt.
0: Ja, det är nattmat det.
2: Det är nattmat, ja, ja.
0: Och det är ju sjeldent när det kompar till nattmat.
2: Ja, det är nog det.
0: Men det är mycket gött som du säger, så lagar du en god saus och så lite flöjt upp i och lite gött smör.
2: Ja.
0: Det blir gött.
2: Fint.
0: Oh,
2: luta fisk med allt tillbehör.
4: Men hvis du har det hver eneste dag, så blir du nog trött. Du nevnte laksen her, altså, blir du nog trött då?
2: Det blir det.
0: Jo, men først vende til å ha litt snadder til maten. Om det er fisk, så er det sunt, så...
4: Men ikke det mye sånn eting mellom måltidene da, som vi driver med også da?
0: Og så sitter vi da på TV-en, og så har vi...
4: Snacks og...
3: Snacks, ja. Vi har et stort problem.
0: Når jeg er sluttet, men så sitter jeg da på TV-en.
3: Ja, da skal du ete gulrot.
0: Da sitter jeg med en cola der skal ene handa, og så en bolle med...
4: Ja.
0: Med chips i handen. Ja. Det är klart det må gå galet.
2: Det går galet.
0: Det må gå galet.
2: Ja.
0: Och så kommer den dagen du må bara...
2: Ja, nej, det är rätt. Få besked. Högt blodtryck.
0: Ja, högt blodtryck. Och det...
2: Piller kvar enaste dag.
0: Det är på mig. Pillerballetten, pillerbollen. I staden för...
3: Ja, men alltså det är nog kommer galet här nu. Att vi egentligen måste ha medicin, eller så måste vi börja att springa i skog och mark visst vi äter ett mål mat som är normalt. Alltså visst vi åt kompar och normal mat. Men jag tror vi äter all för mycket mat som är färdigt tillberett och som är tillsatt. En hel del hurlumhejar som vi inte har så gott av.
2: Ja.
3: Vi kallar det e-etterland, ja. 210, 406, 850 och sånt, de tänker sig i sandbok. Alltså, vi får i oss så mycket sådana ting.
2: Ja.
3: Och vi vet inte vad det gör med.
2: Ja, så blir du lurt. Du kan köpa ett land där står icke tillsatt socker, står där. Ja. Tack så till. Det är ju sött likväl, det är ju naturen som lagar socker och det betyder bara att det är inte tillsatt extra socker.
0: Men det är något.
2: Selvfølgelig är det socker, när det är sött. Det är det socker.
0: Ja.
3: Nej, men ta nu kokompar och så kär upp i skål med kalde kompar och sätt den på ena sidan med fjärnsynet. Och så glas med kör på i.
0: Ja.
3: För detta, när det, Når du blir oppslukt av det, ser på fjernsyn, så garanterer du merker ikke kanskje ferdig.
0: Kumpen er ikke god for deg, vekker bust på deg. Og du har steikt deg da. Og så fårikålen.
2: Fårikål, og...
0: Tre oppkoke.
2: Ja.
0: Det er best.
2: Fine greier. Men vi hadde spekesild her om dagen, og det er... Det er fine greier.
0: Fin
2: food. Rødbeter, litt løk, og så et egg, kakokt egg, hatt også.
3: Nei,
0: ja, nå er det ingen kontroll der.
4: Jeg har spikkesel i dag også, men det er egget. Det har ikke jeg prøvd meg på, men kanskje det skal prøves.
2: Ja, et halvt takkokt egg, det er ganske fint. Atot. Men dette føler slektene det, vet du. Så når vi har kjøttkake hjemme, Maiken og jeg, aldri saus. Jeg har spurt flere ganger, kan jeg få kjøttkake i saus? Ikke tale om. Hun var vant til det hjemme. Og det fortsetter hun med, selvfølgelig.
0: Bare være steikt,
2: ja. Ja, ja.
0: Det er jo mor å lage også. Hun hadde fått det av sin mor fra Vestfold.
2: Ja. Vi var vant til.
0: Små, sprøsteikt kjøttkake uten sos.
2: Ja.
0: Men du vet at når du sveiter, så blir det likevel et sånt lite lysegul, fin fettler, så du kan snike deg til og på. Det legger seg, du vet.
2: Det går rett på
0: siden. Så var du... Det, hvis du halver på panna det, så kan du glede å ha ut sånn.
3: Har det vært på svettekur lenge, jeg synes det er skjema.
0: Ja, jeg...
3: Det virker nærmest...
0: Jeg er kommet halvveis fra det skal.
3: Jeg tror vi må slutte å snakke om mat, for det blir mer og mer desperat.
0: Ja, det er noe så.
2: Jeg skal lage pølse til jul i år også. Jeg fikk altså en oppskrift med Jon Finn Helgheim en gang i min ungdom. Jeg var på parteringskurs i lag med en fløkke med kvenfolk. Det var veldig, veldig greit. Så lærte jeg det. Jeg har glemt det meste, men jeg lagde altså pølse etter den oppskriften som jeg fikk med hånda. Nydelige pølse.
0: Det er den jeg bruker også.
2: Ja, er det det?
0: Ja, Jon Finn Helgheim.
2: Ja vel, da er det sukker i.
0: Ja.
2: Ja. Og i fjor var altså våre pølse på bordet der det var to andre sorter, og våre vann.
0: De vann?
2: Ja.
4: Hvem var som var smakstommer?
2: Det var helt andre.
4: Ja, vel.
0: Ja. Altså det som er best,
2: ja.
0: Og er mest sårende, det er hvis du gir det til katten han ikke vil ha
2: deg. Nei,
0: da har du tapt.
2: Du har tapt, ja.
0: Nei, men det er noe greit. Høsten han er nå.
2: Ja.
0: Og høsten han kommer til å gå over historien, og så kommer vinteren.
2: Mm.
0: Og hvis vi da får følge med videre, så skal vi også komme igjen til vinteren.
2: Ja.
0: Nå er vi kommet så langt at vi har kommet ikke i land. Og jeg håper at det som nå har søtt rundt om i heimene.
4: Jeg har blitt riktig svoltene.
0: Jeg har blitt riktig svoltene og tar og koker kumpen nå og tar med dere på senja.
2: Ja, ja, det kan de gjøre.
0: Så kan de jo se hvor det går. Vi har i hvert fall hatt en koselig her vi har søte, og jeg håper de har i hvert fall hatt en litt koselig. Og vi skal komme igjen senere, vi. Hva vi skal prate om nå, det vet ikke jeg, men det blir noe ekvart.
2: Vet ikke før vi sitter her.
0: Vi kjenner i land. Og som sagt så er det, som Magni har skrevet, de fire. Ola Sigurd Gundersen, Maria Rosenlund, Arvid Rygg og Jombjørn Fløtre som har søtt og drøsa. Og det er Geir Inge Tysta som har søtt i teknikken. Og da sier jeg ha en god helg og kos dere. Men kanskje sist gode høsthelga. Vi sier takk for høst og avslutter med en mann som heter Arli Karlsen. Ha en god natt!

0: Ja, men det är nog sett runt om i Støven i Nordfjord och ska lytte på de berömda fyrbanden från Gløppen. Så kan det göra det med att höra den fina Guantanamera. Först av allt så ska jag nog, eller vi önskar dere hjärtligt gott nytt år. Och hoppas det har startat bra. Sist vi var på luften, då snackade vi, sa vi i alla fall. Då snackade vi något vi hade grejer på. Covid resultatet blev det, jag är inte så säker på, men tillbakemeldingarna har nog varit väldigt god, syns nog vi. Idag vet inte vi mer. Vi vet vad vi inte ska snacka om. Vi ska inte snacka om kunst, och vi ska snacka om valla och slike ting, trivialiga ting, det ska vi alltså inte in om. Ja, ja, vi får nu se. Det här är nog som jag kan nog släcka med lippa och te, så vi får nu se hur det går.
1: Jag känner att allt det var lika trivialt då.
0: Men det vi ska börja med, det är att idag kom alltså avisen ut i ny drakt för andra gång. Och det är avisa Fjärde Tidende som har gått motsatt väg av det som andra avishus gör. De lägger sig pressing på större press och kör långa vägar med aviserna. Här i Gloppen har de faktiskt gjort det som många andra skulle ha gjort. De satsar. Och kan vi syns om steget satsning? Är inte det att ta steg i rätt rättning? Och så spör jag dig Maria som också jobbar där borta. Det må vara en käcka dag, den dagen de sätter igång pressa och fick Björn då, här ska vi vara.
2: Ja, det är klart, för det är ju något vi har sett fram till, för det, så som vi hade det så var vi var bondlagda på en måte. Vi hade inte möjlighet för att få tryckt så många sidor med fargannonser för exempel, eller helt att farga i aviser som vi ville. Och det har han Björn suckat för många gånger, att det var inte plats, det var inte plats, det var inte plats. Sånn at i dag når det er livlige duren begynte ute, så var det litt, eller i går rettere sagt da, så var det litt koselig, ja. Men det var jo så mye folk og så på at jeg var ute og så på det, jeg tenkte, men det var omtrent en middelspreike søndag med folk altså i alle aldre som stod og så på dette vidundret, for det er stort, og vi må jo måtte tekje hål i taket for å få opp i, og bygge opp i andre etasje for å få plass til henne.
0: Ja, ja. Så för någon farga säger du, så blir alltså mer fargerik, inte bara i ordbruk men alltså i farga i den.
2: Ja, och så det att nu blir det bättre farga. Kan du säga nu blir det
0: farge, men farge.
2: Nej, en farge, inte en farge.
0: Rött är
3: det, men rött nu var det.
2: Nej, de blir väl inte akkurat, men alltså
0: grön, rödgrön.
2: Helt gröna. Men det blir liksom inte sån misspass och sån styr som vi kallar det.
0: Ja, det har jag vet.
2: Och så har vi fått stift i hon.
0: Ja. Jag måste skamt att säga att jag las första numret och jag fokuserade på innehållet. Så jag märker inte med stiften.
2: Nej, vi får hoppa det märker när det är samma stund.
0: Stickas på den.
1: Nu har ni inte läst det alltid så står i avisen, för det är ju omtalt både på den ena och den andra sidan att det är stift. Så det får vi med oss. Men jeg synes det er fantastisk flott at avisen våger å satse sånn. Og det viser jo litt om den posisjonen også lokalavisen har da i miljøet. Og selv holder vi nå flere aviser, har Vårt Land, og vi har Bergens Tiden, og vi har Førde Firber, men hvis alle, og Firda Tiden, og hvis de kommer opp i postkassen samtidig, så tar nå lokalavisen først. Men det er vel omtrent, så hvis du ser på et bilde der du ser noe, og det er mange personer, så ser du noe etter deg selv først. Det nære er noe, det som er oss nærest, altså. Men jeg synes det er veldig kjekt.
4: Ja, jeg synes det er godt, for men jeg må innrømme at jeg heller ikke la merke disse stiftene, men jeg pleier altså å ta aviser med meg, Bergens Tiden og Fjerde Tiden, den kommer naturligvis på sofaen, og så har jeg altså da sømnet vekk i dag før jeg merker stiften,
1: ja. Ja, men det der står om stiftene, det står at jeg får klage fra en eldre mann i Hyen som var 90 år og som las på sengen, og ja. Så mistet han blad på gulvet, ja, ja. Og nå slapp han det da, nå kunne han ha det samlet.
4: Det har jeg gjort også, men jeg har plukket det opp. At...
2: Det er sånn som deg det berekner på, Arvid. Så somner jeg fra det.
4: Ja. Nei, men ellers ser jeg også, sånn som du sier, at en tar lokalavisa først. Det gjør kona mi også, hun er bergenser og har bytt her oppe i mange år riktig nok, men hun leser Fædretidende først før hun tenker Bergestiden. Og det, jeg synes det er veldig kjekt, det der er nært, det er alltid spennende. Og så er det så mye annet nå som er negativt i kommunen, synes jeg. Det er gremming og syting for alt mulig. Her tar altså Fædretidende og satser på en ny presse. Det er flott. Har vi reist bort til Førde og lekt trøtting der, så har vi fått hørt det. Da var ikke lenge før neste sending kom også, tenker jeg. Så jeg synes det er fine greier.
2: Det er mye penger, men altså vi... Ja. Vi skal jo tross alt tjene det inn igjen på en måte.
0: Ja. Det er jo dette som er litt interessant, ja. Det som han Arvid nå sier. Det, og det er litt opptaken av. Fibla, Tidene, lite avis, de satser. Mm. Og de satser for de har tro på det.
1: Ja.
0: Og jeg har ikke sett og hørt noe negativt. Vi kan gå til min næring, i bondenæring, da er det sånn kanibalisme. Da begynner det med samdrift i stedet for å tørre å satse på det, jeg har tro på det de gjør. Og det er det vært hele tiden som har tro på det de gjør, og gjør det. Ja. Det går sikkert bra.
4: Jeg er helt sikker på at det går fint. Om de legger på prisen en liten grann, så tror ikke folk kommer til å protestere på det.
0: Men litt med lokalavisen, så du sier jo. Det er jo litt interessant at vi leser det først. Det beviser jo egentlig at vi er opptekne av... av våre medmennesker og omgivende da, og grannen og ja, hvem som skal gifte seg og hvem som har fått resultat av giftingen, ja, og hvem som krangler med hvem, og vi får det meste.
4: Ja.
1: Det. Men jeg tror det kan være litt sånn, holdt på å si, avslappning også å lese lokalavisen. I de store mediene, ta Dagsrevyen der, så er det jo den store elendigheten som legges innover oss, og legges innover oss, og legges innover oss. Vi kan jo liksom se svart på fremtiden hvis vi lar oss prege ut av det så kommer der. Det er litt grann mer koselige nyheter da i lokalavisen altså.
4: Ja, men jeg er ikke helt sikker på hva jeg skal lese hvis jeg vil bli kloke, for jeg kjenner ikke meg noe særlig. Berikende å løse Verdens Gang og Dagbladet, det er bare skitt og lort.
1: Ja.
4: Hele veien.
0: Ja,
4: der er litt inn i mylden. Men lokalavisen er bare skikkelig støv.
0: Ja, det er noe så, men... Da er det jo Rina-avisen, og hvis du er glad i å lese avis og lese, ikke bare overskriften, så jammen, får du med
4: deg mye. Bergenstiden er god.
0: Får med deg mye gøtt stoff.
1: Men også at de våger å satse når det er nettaviser og sånt, så er på trappen. Men jeg vet ikke om lokalavisen...
0: Jeg ser det på meg selv.
1: I speilet.
0: Det har jeg sluttet med for lenge siden, for jeg liker ikke det jeg ser. Men jeg leser...
1: Du har ikke så mye å se på noe som du hadde før.
0: Jeg leser jo...
1: Jeg så det var gått ned noen kilo, du.
4: Ja, det er 15 kilo mener å se på.
0: Jeg leser noen avisene på nett hver morgen. Men det er nok ei med papirutgave. Du må høre knitten, du må kjenne dem, og du må lese dem. Så nettaviser er ikke noe, det er...
4: Nei, det er ingen. Jeg husker onkelen min har vært i posten, Østberg Johan. Jeg drar ikke før opp på rygg, han var i posten. Og når han kom... ifra Boston og gikk forbi butikken og vi så noe, så han las på veien og kommenterte han etter hvert så han nærmer seg hjemme til. Tror du han hadde sett og glant den skjermen?
0: Nei.
4: Nei. Jeg kommer aldri til å lese avis på skjermen.
0: Nei, ja, du får nyheterne.
4: Det går så nyheterne. Er du klar over hva tid det tar å lese på skjermen?
2: Ja, men god tid.
4: God tid, ja.
0: Ja, men
4: altså, det tar tre dubbelt så lang tid som leser på papir, det.
2: Men altså, jeg synes det, når du leser for eksempel, ja, sånn som du sier, vi snakker om VG da. Altså, behøver det å fortelle oss om alle som blir halshogne her i verden, og alle elendigheter, altså, det er så mye brutalitet, og det vet vi jo at det er, men behøver vi gang etter gang lese litt av det?
4: Det sier slik, de bare sier at det markedet vi har, det, også,
0: det er det de sier.
4: Ja, brett ut, kanskje skal skille seg og alt.
2: Ja, det vi har, de har de spurt oss det rundt her, så det står at, at hver nordmann drikker 3,6 liter brennjevin, det er blanke løgn, det smaker ikke din. Altså statistikker vi skal ha med fra Abed, altså.
0: Nei, men de aviser og medier stort sett, de kan jo spørre, er det nødvendig? At for eksempel NRK Sogn og Fjordane skal ha sendet i hele døgnet, og så må de da fylle de og sende til hjemme noe, og så skal de ordne opp i alt den himmelen og jord, og slik er det med kanal på kanal, ja, på kanal, TV og radio, så skal de fylle de med noe,
4: ja,
0: og da må det bli mye pjask.
4: Det må bli mye pjask, ja,
0: og det blir det,
4: ja,
0: og da er det bedre med lokalavis som kommer ut 3 ganger for veka, og de sliten av til deg også er det for å fylle dem med.
1: Ja, det er med sånn prestestoff som de har hentet inn andre steder ifra.
0: Prestestoff?
1: Prestestoff, nei.
2: Og har vi lite...
1: Men blir det en bedre avis?
2: Har vi lite stoff?
1: Blir det en bedre avis?
0: Nå?
1: Ja, blir det en bedre...
4: Av...
1: Innholdet vil det...
0: Jo, vet du hva?
1: Hvis... Det blir det ytre, vege innhold også.
0: Jeg tror faktisk at hvis de som jobber med saken... har gledet seg til å få en ny presse, få en ny ting, så vil det automatisk i seg selv heve standarden både på det ene og det andre, tror jeg.
4: Det gjør det i hvert fall ikke dårligere. Det skulle bare mangle, det ville være helt ufornuftig, det når en først har fått oppfylt dette ønsket der, så er jo klart at den vil legge seg i selen for at, nye friske farger og stifting skal komme til sin rett. Ja, det tror jeg helt sikkert.
0: Ja, men...
4: Altså, sånn god sånn som det er også, jeg. Vi, husk på at vi har en oppegående redaktør som skriver ledere som gjør at det folk blir gilde eller forbannet. Og det er ikke dårlig gjort.
0: Det er ikke dårlig gjort.
4: Meninger. Men, enten er enig eller ikke.
0: Dette snakker vi om i stedet, hvis vi går videre. Ja. Det med å ha meninger.
4: Mm.
0: Du blir ofte sur og sint, for ikke alle mener det samme som du.
4: Ja, ja.
0: Det er jo ikke sånn, det viktigste er å ha en mening. Det kan være galt, det gjelder ikke bare du har meninger. Og når vi ser oss i ring og rundt om, og, så er det mange som mener det samme som siste taler.
4: Ja.
0: Og hva gjør vi med disse meninger? Hvordan behandler vi de som har meninger?
2: Ja. Sier det du. Altså, av og til fortrekker de som har den veien ved den blæse. For de er mye mer syterløse å ha med å gjøre enn disse som har såkalt mening. Og så er så borte i hampen at det går ikke an å argumentere med deg en gang, for vi har tenkt den tonken som skal tenkes. Og ferdig med det. Altså, det er nesten for gale det også.
0: Jo da, men så har du en hint type som har meninger.
2: Ja, men da kan du få i stand en diskusjon, og da kan du få i stand en krangel, og da kan du kanskje bli uvenner for å bli enig igjen.
0: Men det er ca. 10% av følger som har ikke lever A4.
4: Ja. 10% som ikke lever A4.
0: Ja.
4: Er ikke det mer?
2: Oi, du har ikke talt med oss.
0: 10% er 400 000 i Norge, det er ikke flere, så...
4: Så våger å stige ut
0: av... Nei, det tror ikke jeg det. Jeg har sett...
4: Det virker så det ikke kan være så mange.
2: Vi har ikke tatt meg med i din statistikk.
0: Ja, du skal ikke være sikker på ikke være med.
4: Nei, du er ikke A4, Maria.
0: Nei.
2: A3.
4: A3. Det er avlangt,
2: vet du. Det er dubbel så stort.
0: Nei, men poenget mitt med å si det, sier jeg, hvor folk vel å gjøyme seg vekk i stedet for å ta opp og ha en mening og så stå på henne. Så gjemmer de seg vekk og sier ja, og så prater de om de i dølgsmål, så det er så fint heter. Ja.
2: Nei, du må ha en mening uansett, så folk vet hva de har det kan. Altså, samme hva det gjelder. Så må de vite hva står han Arvid for, hva står jeg for. Altså, vi snakker med Maria, for at hun sier det sånn som hun mener det, for eksempel. Det vil høres jo på en stor fordel.
4: Ja, jeg vet ikke, jeg må si det at jeg for eksempel sakner noe kjelleråd med sterke, jeg er ikke arbeidsmann, men jeg sakner denne måten han på en rakrygget måte stod for alt han mente om den saken. Det var spennende å følge med, rett og slett. Om jeg kunne bli dykkende fot på vidden i mange ganger, men det var, jeg synes det var spennende. Du har flere sleker.
0: Det er ditt jeg er frem til. Ja. Hvorfor prøver vi å slå i hel på en måte de som de som har mening og sier det som det og arbeiderforeldre står for en sak. Det har jo litt med avisen å gjøre og polemikk i avisen, det har med ting å gjøre.
1: Ja, det, ja. Vi er jo grådig flinke å kaste oss på, skal vi si, noen som, noen liksom som står over oss og som vi ser opp til, så er det jo lett, lett å liksom å ta farge ut av den personen da. Der er jo meninger også, er jo mot det.
0: Ja.
4: Ja, det er det, klart det er det.
1: Ja, for å ta et, det kan være litt sånn touchy, men ordet neger, det har jo blitt helt forferdelig da å bruke.
0: Ja.
1: Mm. Og det er liksom, det er ikke politisk korrekt. Men i min munn så er ikke det noe nedsettende i det hele tatt. Det har aldri vært det.
0: Nei.
1: Men det våger jo jeg, den meningen våger jo nesten ikke å komme frem med, for det er ikke en politisk korrekt mening.
0: Men du vet nå det, Olav Sigurd, at gubbe var med hvor mange politiske vedtak som har vunnet over fornuften.
4: Mhm.
0: Gång etter gång.
2: Ja, men är inte det snart på tide att vi begynner att säga ifrån att vi inte vill bli styrta av din jävranglära? Alltså, kan jag fortälla mig vad som är galet med att kalla en neger för neger?
0: Jag vet inte det, jag har lurt på en same.
2: Nej, alltså, vi kan säga en same. Vi kan säga en norman, vi kan säga en svensk. En neger syns jag är flott.
4: Ja, det betyder ju svart.
2: Ja, det betyder att det är en annan rase.
4: Ja.
2: Det är inte någon nedsättning att säga att någon är neger. Indianer, kineser.
1: Det är exempel på meningar.
2: Ja, men nu är det liksom, det går ut alltså att då är du rasehatar hvis du kallar någon för en neger. Alltså tvärt emot. Jag syns närmast att det borde snurra omvänt och säga det var en äresbevisning.
0: Jag är nog på enig i det, ja.
2: Ja.
4: Då jag var student och huskar jag en liten episod på en av de platsen vi plejde att gå. Jag tror det var Ellum på var studentsamfund. Jag är inte helt säker på det, men jag stod i alla fall vid sidan av en som hade före sig vid sidan av sig en väldigt hyggelig man. Han var farga, han var neger. Och när nordman Torsk det fyr, han klappade han här på skulden. Det var flink neger det sa. Ja. Och nu höll vi på att diskutera det andra, det är säkert grejer.
2: Ja, men ska jag fortälla dig om då var Herre skapte negarna? Eller då skapte människor? Du har inte hört det hela tiden.
1: Det var inte den första dagen.
2: Men då var Herre skulle laga människor så lagde han en kakedeik.
4: Ja.
2: Och så lagde han man och kone julekakefigurer. Ja. Så stekte han första brettet. Nej. Nej, det är därför. Dessa kan bo upp i Norge och Sverige och Finland. Och ja. Så stekte han och stekte och stekte. Han fick ett gyldenbrunt brett.
4: Ja.
2: Perfekt, sa han. Här har vi negarna.
4: Ja.
2: Ja, och nu ska inte vi få lov att kalla negare negar. När vår herre var så förnöjd med dig. Ja. Men nu är det slut på min tålmodighet alltså. Tull att inte vi kan... Det är en land sån ny kärlek i tjänsten som har funnit på
4: det. Nu heter inte det gymnasiet längre. Det heter vidaregående. Väck med ett gammalt ärvärdigt namn.
1: Men det är säkert för att argumentera väldigt starkt för. Och det har varit moteriktiga meningar som har fått väck
4: ordgymnasiet. Ja.
1: Så har stått och nickat.
4: Ja, så heter inte den fanglig. Det är ett insett. Selvfølgelig. Det heter ikke uhjelp, det heter bistand, og så videre. Ja. Vi må ha fine ord. Noen vil ikke en gang si at noen er død.
0: De har gått bort.
4: De har gått bort, ja.
2: Ja, det bruker noe, det er ord hipp som happ, så vet du. Ja. Når det står det i avisen at den 17 år, nei, det var jo på tekst-tv det stod, den 17 år gamle jentene ble drept etter at hun ble påkjørt av en bil. Og så var jeg så datt ut for et kei ned på Nøtterøy, og hun omkom på Vestfolds sentralsykehus, etter at hun drukna i Tønsberg, eller hva det var. Vet du at de aner ikke hva det betyr ordet lenger heller, det er det beste, synes jeg.
4: Nei.
2: Altså at du bruker ord så ikke du har skjønner helt begrepet og rekkevidden av.
4: Ja.
0: Nei, men jeg vil litt tilbake til det som Ola Sigurd sa i sted om at vi kanskje tenker farge etter de som er litt, rangerer litt høyere, at vi prøver å identifisere oss med døde meninger. Det kan hende noe, men jeg tror faktisk ikke det at de som har sine egne, selvstendige meninger har så lett for å falle i den. Jeg tror faktisk ikke det.
4: Ja, men den her, det er historien oppe i Jølster med hvordan jeg skulle hantere Astrup-tunet.
0: Ja.
4: Det er en veldig, veldig spennende sak som viser hvor vanskelig alle disse her tingene er. Jeg synes både presse og folk flest har hantert dette her på en ganske vetig måte. Nå er jeg kommet fram til ikke annen løsning, men at kanskje det første var vel hurtigt gjort. Nå er det i hvert fall folk som var med og ville lage senter rett ved siden av Astrup-tunet i fremme i avisen og sagt at det var kanskje ikke helt rett dette der. Ja. Så det kommer mye ut av det. Det gjør det
0: der. Det viser at avisen er med på å spre kunnskap om ting.
4: Ja, og hvis en da passer på å ikke takke for hardt de som er på gale vei og alt dette der, så kan det bli en lukkelig løsning på hele greia.
0: Men med fare for å trakke en del løsninger på temaet da.
4: Ja.
0: Han her Nikolai Astrup, han gikk nå da bort og farget tværelsen. Og han ble da en stor internasjonal kunstner. En av de dyreste provins snart, det er han jo ikke da. Men så man bygde et senter. Bør ikke det bygges? Da så folk... kommer inn og flest mulig for anledning å komme inn og se. Vi hadde diskusjonen om den kunsten som ble værende i Bergen, vel, til han vel Brunnesen han heter, som samlet så mye. Masse kunst som alle burde få lov å se på. Hun sa ikke at vi skulle snakke om kunst, og så kommer vi inn på det i kvelden. Men, og da ville jeg plassere et sånt besøkssenter port på andre siden av vattnet. Kan hende det var for raskt tenkt, ja.
1: Men Astrup, han maler jo egentlig bare ett bilde. Det bildet er fra Jølster, og det holder han jo på med hele livet. Det er liksom ett tema hele tiden. Så jeg tror kanskje at han ville gjøre seg best i Jølster. Litt artig å se, ja, det er fjellet, og det kjenner vi der har vi det. At
0: det kan hende.
1: Og at folk har gått av å reise på en pilgrimstur for å oppleve et kunstverk, det tror jeg nok så. De får jo med seg andre ting også enn kunst når de reiser til Jølster. De får med seg naturen, og de kan du treffe noen folk der som de ikke ellers vil treffe på de fine galleriene.
4: Ja, det
1: er noen trenger som mausoleum, det er jo nesten ikke folk, sant?
4: Ja, det ville sikkert være mest lettvint å ha et sånt senter ved siden av Astrup-tunet, slik at den kunne gå først der, og så gå over i det der galleriet der, og så se mest mulig. Skoleklasse for eksempel, så ville det sikkert være greiest og mest praktisk. Men så er det spørsmål, skal en gjøre nok inngrep i selve tunet der. Jeg er ikke så sikker på.
0: Jeg er deg som mener at da han var, det skal han beholde, det skal han bevare og sånt, det var når han var da, for vandre, da han vandret.
4: Ja.
0: Men det er min mening.
4: Ja.
0: Så får jeg noe se.
4: Det behøver ikke å ha det så langt så ut på Kjøsnesen, men ned med vattnet der, og kanskje legge...
0: Da er det noe tomt nok i Jølstad. Hvis jeg skaffer penger, så tror jeg det er at det ordner det med tomt.
4: Det er noe... Jeg er enig, for jeg spør Jørsk Løpper, skal vi komme opp og plassere?
0: Ja, stikker det til deg. Det skulle gå fint. Jeg fikk jo se båten her før i gamle dager, når de kom, så gjør litt gjengjeldelse.
2: Men bagatell og plassere strukturen, synes jeg, det gjør vi på et blom.
0: Det gjør vi på et blom.
4: Vi skal hjelpe til, hvis det blir mødde.
0: Ja.
1: Men det er et annet ting også med meninger, så ble jo klargjort noe. Det var den høringen med stat og kirke. Så var vi jo utsatt fra toppen et veldig press om at vi da skulle gå for løsrivelse. Og så kommer da, skal vi si, høringen, så er det et stort flertall for at vi skal opprettholde den kirke som vi har. Men der har jo liksom vært et veldig press, sånn som jeg opplever det, i alle fall fra toppen i kirke, hva vi da skal, i alle fall i vårt bispedømme, hva vi da skal mene. Ja, så de som har hatt andre meninger, de er jo omtrent bakstreverske og... Så jeg synes det var litt sånn befriende at den har kontakt med grasrota i hvert fall, det synes jeg.
2: Nei, men alt skal liksom forandres i dag for forandringens skyld. Det er ikke så nøye om det...
1: De skal ta i alt, og så gjøre en liten vri på det.
2: Ja, for dette, da
1: har vi... Det er akkurat så bikkja, sant, så går og skal markere seg, og ja.
0: Jeg blir så... På en måte leie meg når folk sier, nei, nå må vi tenke nytt, Kara, eller nå må vi tenke nytt. Nå spør jeg sørene, alt vi har tenkt før, gale da.
4: Ikke nødvendigvis, men det er sannsynligvis ikke nytt.
0: Du må tenke nytt.
4: Ja, jeg er egentlig litt glad i akkurat dine seiemåtene, for dette, at jeg, hvis jeg skal være ærlig, så... Jeg er ikke sikker på om jeg har tenkt en ny tanke hele mitt liv.
2: Ja, men det er for sent.
4: Ja, ja, det er klart,
1: det var vel kanskje litt nytt.
4: Ja, ja, men hvis vi for eksempel skal få årbok til for Nordfjord til oss å gå inn i fremtiden økonomisk, så må vi tenke nytt. Det er bare et lite eksempel, men tenker vi tradisjonelt, så... går ikke det.
1: Ja, da må neste årbok bli drapsaker i Nordfjord.
0: Det er ikke det jeg tenker med å tenke nytt. Det skal være så radikalisert at det er helt nye tanker, da skal alt...
4: Ja, men det blir jo ikke nytt når det blir utsett for press, meningspress.
0: Ja, kanskje det blir mer nytt da, for da kanskje hinner man begynne å tenke seg om. Ja. Ikke snakke om å tenke nytt, du skal alltid ha tankene med deg og tenke fremover og se og være med på utviklingen. Men det er nå skal vi
4: plutselig tenke nytt. Hvem skal tenke i så viktig spørsmål? Så
1: vi har fått, fikk jo alle menighetsrådene også, de fikk utdelt fasit fra bispedømmerådet. Hva de har uttalt, og da skulle liksom...
4: Det skulle skamme seg.
1: Det, samme.
0: Ja. Det er noe rett at vi fikk, men det var ikke alt vi krysset på.
4: Nei.
0: Og vi,
4: ja, men hvorfor hadde meninger? Får en sånn meny da?
0: Nej, du vet att det är vanligt. Jag huskar en herre eller en ordförare också sa en gång att visst har sitter en i ett departement eller en plats så får den en glimrande tanke. Detta må vi genomföra. Och så skriver han det ner och så skriver han ett brev till alla landets kommuner, 455 vad det vi har. Ja. Något sånt. Får ett brev om en reform så handlar det på ut.
4: Ja.
0: Så får ordföraren i formanskapskontoret och så blir utredningar och så ska det i formanskap i kommunstyret. Ska det gå? Tänk hur många hundrade möten ska det vara det här?
4: Mm.
0: Och när han svarar inkomna, då har han alltså satt att den här tanken var inte så god likväl. Så jag tror att det går alltid på skar,
4: ja. Det är inte nog långa tid jag har haft i kommunstyret här, det var en liten period, tänker jag. Men det var alltså en tid snack om att sända nya representanter på kurs. För att sig skulle få grej på hur sig skulle uppföra sig och uppträ i kommunstyrelsesalen. Jag har inte hört maten på töjs. Ska inte det bara något igen av det personliga och ska in i samma form av hela bunten?
0: Det var ju det vanliga den tiden.
4: Ja, då kan vi nästan låta det vara.
0: Ja, det var nog tal måtarna.
4: Ja.
0: Det skulle bli så mye bedre. Skulle de betale stolen, vet du. Nå skal nå det.
4: Ja.
0: Hva skjer på å reise seg opp? Nei, det er greit.
2: Fint skal det være.
4: Jeg liker best at det engelske systemet der.
0: Nei, slest nå deg.
4: Ja, det synes jeg er frivillig.
0: Ja,
1: det er jo mer underholdende.
4: Ja, de sier fra det de mener. Og hvis det er en som ikke har riktig med en som buer deg. Ja, det kunne vi gjort, takk.
0: Jag vet inte. Men tillbaka till det här vi höll på och vi kommer till England. Det är inte den bästa platsen.
4: Nej, vi kom på vind.
0: Det är nog. Men vi höll på med det här med meningar och jag vill inte släppa det helt. Det sista har varit många år. Så snackar man om att dräpa bygde dyra. Dräpa bygde dyra. Och då spör man sig, kan är bygde dyra och hur ser det ut? Är det någon här som har sett det?
2: Nej, och jag vill väldigt gärna veta det, så vet vad jag ska leta och vad jag ska passa mig för. Alltså, byggde dyr det här nu. Ja, då vi dräper dyr och kommer väl dyr värme då?
0: Jag syns på en måte det här så negativt ut. Att jag måste säga att det är ett byggde dyr. Varför säger jag att det är ett byggde dyr som vi dräper?
1: Bygde dyr, det er vel omtrent janteloven det, og ja. Jeg tror ikke finnes det minst like av i byen så på bygda altså. Men du skal ikke tro at du er noe.
0: Nei, men...
4: Nei, det må være noe dette må være et fenomen som går løs på sjøle. Hvis vi med høst tenker vi så skal vi si, ekte nordmenn. Disse her som er kommende selvfølgelig like ekte, men har en annen farge. Det er ikke slik. Bygdedyr går ikke løs på deg.
0: Nei.
4: Nei.
1: Nei, men jeg tror noe bygdedyr er en sånn oppfinnelse fra de store byene, kulturradikalere, som liksom aldri har vært, som ikke har vært på bygda.
0: Jeg
1: det er litt sånn, Dyr, jeg tror det er bygda først og fremst så, omtalt negativt på den måten.
2: Jeg tror ikke jeg ville ha brukt dette ordet før jeg så om det stod i ordbøkene.
4: Nei,
0: det gjør det. Jeg har en følelse at det er noe som ikke tør å henge
4: Ja.
0: Og så bruker jeg ordet bygde dyr i stedet, så må vi ta de. I stedet for å ha mot det å si sånn som det er, og så bruker jeg det som en sånn jargong. Og det er omtrent så når du er ute, og så er det et eller annet, og så spør jeg ikke, eller de sa det. Og da kommer det deg, og så spør jeg, hvem er deg?
4: Ja, hvem er den kvannen?
0: Og da sier jeg, det er degene som har makten i verden, det er ikke politikere, det er deg sier, og deg har sagt.
4: Ja, det var en kvann som sa dette der.
2: Ja, da er noe det ens betydende med at i realiteten så er vi noen små bygde dyr hele gjengen nå.
0: Nei,
4: fra tid til antageligvis, Maria.
2: Vi hører til deg og alle sa.
4: Ja.
2: For det at, altså, når du skal fortelle historie, så er ikke du sikker på om det er sant. Ja. Da sier du at, ja, det sa deg. Men er hun veldig god og har respons, da... Ja, då tänkte jag.
0: Då tänkte jag.
2: Ja,
4: Då,
2: de tränns när en skilöpar vinner, då vinner jag och tapar så lite av alltså, det skulle inte ha gjort mot mig. Nej. Och gått i mål som de var fem. Så kanske det visar bygde dyr, Jon Björn.
0: Det är möjligt att vi är det.
2: Nej, vi är eniga med alla de som inte är eniga med oss.
0: Ja, eniga och eniga. Du ska inte vara enig med alla. Men du får gärna vara oeniga.
2: Ja, men då är
0: vi kan vara fikande meningen, men vi kan ha respekt för andra för det.
4: Men du vet, jag tror det ligger en inbyggd mekanism i oss som gärna vill att andra ska tro och tänka om trendslik som vi gör själva. Då blir vi tryggare. I religiös sammanhang så är det ju slik att till flera som

0: Ja da, Tona, så lenge skuta kan gå ut. Og det som Maria sier, at det er noe godt vi har, skuta går og går. Og vi har begynt på et nytt år. Og det er slik at med alle nye år og fremtiden, det skal fylles med noe. Og Arvid, han sitter her med et lite en beskrivelse av hvordan man kan gjøre det. Så kanskje Arvid, du kan fødre av for noen fjordingene, hvor jeg kan nå drive på fremover.
1: Ja, det kan for det første takke å sette på den der melodien en gang til. De fleste har noe hjemme, og høre noe nøye igjen. Hvis en klarer å leve i lag med Ebert Taube der, så kan den kanskje få seg en dans av og til ut i Havana, og så kan den kanskje få seg en kyss til, om en er heldige, og så videre. Hele oppskriften på et vellukket liv synes jeg ligger i den rare sånn, så lenge skutene kan gå. Men jeg var altså så heldig nå til jul. Jeg fikk mye pent, men av grannen fikk jeg en liten kalender som heter Oppmuntringer, og den har jeg på nattbord, og så slår jeg opp og leser et ord hver dag. 1. januar da står der, der er en liten bilde av en blomst med en sommerfugl oppå til høyre, og så står her det nye året, det blir bokmål dette her, men jeg får lese sånn som det står. Det nye året står foran oss som en uskreven bok. Alle sidene er tomme. La oss skrive ting i boken som vi ved årets slutt kan huske med glede i stedet for sorg. Så jeg synes jeg fikk en fin julegave.
0: Ja. Er vi flinke nok å tenke over disse her ordene? Tenk på å fylle i fremtiden, eller vi får opptatt av å snakke om disse våre. Så ikke kan gjøre noen ting med. Kanskje det er det tryggeste da, men...
2: Hæ? Nei, jeg tenker noe veldig mye fra
0: å... Hvis du gjør det,
2: ja. Men du kan jo liksom ikke... Hvis du skal glede deg over noe, så må du jo tenke bakover. På det som har vært, det som var kjekt og sånn. Mm. Du kan ikke gå og glede deg på noe som skal skje i jonsakafta til neste år eller noe sånt.
3: Ja, men det blir ikke det.
2: Du kan glede deg med å tenke fram på det, men virkelig sånn, det du har opplevd av glede.
3: Mm.
2: Og det er vel det som er meningen da, Roger, at du skal ta fram igjen gledene.
3: Ja, det er det.
4: Men så kan det vel være litt, det kan jeg på jakt etter, kan jeg ha fokus på også. Hvis den har fokus på de negative tingene, vi snakket om negative ting i sted, altså problemer, og så ser vi ikke altså de velsignelsene som vi har i hverdagen, at vi har livet. Sånn så der er vel en roman ut av, det er vel Lagerkvist, så har han. Og så er det en gammel mann som skal være Guds talerør i romanen. Og så kommer menneskene til når de sier, hvorfor, hvorfor, hvorfor det, og hvorfor det, og hvorfor det. Og så, hvorfor skapte du oss? Og så blir svaret, fordi at jeg ikke ville at noen av dere skulle nøyes med ingenting. Altså, vi har livet, og det er jo det at vi er i livet, og at vi opplever, så er det store. Det er jo det som er mirakelet, det som er undere. Ikke nødvendigvis det og det som vi opplever, men at vi sanser, at vi lever.
0: Ja. Jeg så en film, jeg vet ikke om Arvid har sett den, og jeg tror Maria har sett den, og kanskje Olav Sigurd også. TV som heter Så som i himmelen.
1: Ja.
0: Og den behandler akkurat det du nå snakker om. Det er iboende i oss. Ja. Vi har de. Vi får de fram og lev. Ja. Og så rører han dirigenten kom til den gamle mannen i Mosas fødeby og han spurte, fant du det du lette etter? Ja, sa han. Og så strålte han som en sol.
1: Ja.
0: Han fant de.
1: Ja.
0: Han tørde å plukke de ut til slutt.
1: Ja.
0: Og då
1: ja. Fantastisk film.
0: Helt fantastisk, syns jeg.
1: Ja, helt fantastisk.
4: Ja, men jeg er enig
0: i det. Den greip meg så om hjerterota og det.
1: Dette her er jo ting som er så vanskelig at vi skal selvfølgelig innrømme en eneste gang at vi vet omtrent ingen den gang de. Men dette her med å glede seg, jeg er helt enig med deg, Olav Sikker, at det er livet. Det er oppleving. Det er en stor oppleving, og jeg blir mynte på det hver gang jeg får greie på at noen har avsluttet livet sitt selv. At kunne ikke noen ha hjulpet deg til å forstå hva oppleving livet er, så tror jeg de kanskje hadde tenkt seg om en gang til.
0: Ja, tenk, han som lå på sengen sin og var rede til resan.
1: Ja.
0: Og da gikk det oppførende. Da sa han, ikke visste jeg at dagene som kom og gikk var selve livet.
1: Mm.
0: Og da var det litt sent.
1: Det var litt sent.
0: På en måte.
1: Det er mange som må oppleve akkurat det der.
0: Men det med å krydre dagene, krydre livet og leve livet, er vi... Har ikke vi vært... Da er vi tilbake til media, som vi snart mistet av. Vi fikk fjernsyn, vi har mediestorm på oss.
1: Mm.
0: Oppi det hele, glemmer vi å være medmenneske og leve mellom menneskelig? Tør vi å gå og banke på til denne boen i dag? Besøk, bare besøk!
1: Nei... Jeg vet, jeg er ikke så flink til det der.
0: Skal han se farmen, og så skal han se, ja. Skal vi danse, og så skal de se, og så...
1: Men det er helt klart, det er mora mjø på rygg, hun sitter og gremmer seg, og sier, jeg ser ikke et menneske i veien. Ja. Og det er noe lenge siden det har vært noen i veien ut på rygg. Og hvis vi, kan jeg ta en tur gjennom Sandhanya en kveld, så er det ikke et menneske her heller. De sitter inne og ser på et land,
0: ja.
1: Jeg satt ut med Erke Hans,
0: ja.
1: En gang jeg hadde vært ned med ungdomshuset og kløyft ved det. Og der så jeg bare noen som kom i bil, det var foreldres kjøre unger, små og store, til trening i Rundevang, og så kom de igjen senere og hentet dem og for. Så jeg så ikke, og sist år jeg var lærer på gymnasiet, så kjente ikke jeg bare de som kom fra rygg, der så jeg fra, eller henne. Ja, akkurat det samme. Så satt jeg opp i støven av cirka hans, satt vi og så utover, og så gikk der en kone forbi ned på veien, og så sa jeg, er dette en Anna? Så vi på den der kikert, og fant ut at det var ikke en Anna likevel. Så sjeldent er det blitt.
2: Nei, men du vet at det nå er så mye folk skal se. Har ikke det lagt merke til når jeg driver linje ringerunder for å samle Norge til et rike? Ja. At det bevisst ringer 3 minutter før Dagsrevyen eller Kveldsnyttbjørnet. For det at jeg er leide av at nå ser de, nå kan ikke jeg ringe henne for det at nå ser hun på det, nå kan ikke jeg ringe henne for nå ser han på det, og nå fyller han med i den der debatten. Så jeg vil ut, altså klokkeslett, når jeg vet at de skal sitte og se på disse her tåpelige programmer.
0: Ja.
2: Ja, som i realiteten hjernevasker, så ikke gir oss noe annet intrigue. Og så da ringer jeg til dere, så du må bare aldri rekne med at dere får kjøre nyheten i fri og ro.
0: Nei, det er helt i orden, Maria, bare ring. Ja.
1: Jeg vet, jeg synes ikke vi er flinke nok, altså, men det kan bli mye ut av det. Hvis en bare har tanker før at en kanskje kunne ha et eller annet å skrive ned i denne boka, når året var slutt. Om det ikke er mye, alt teller.
4: Jo, men, ja, det var nesten en liten andakt der, for å bidra litt grann jeg også. Det står ikke i Nytestamentet, men vi mener altså at det er ekte Jesu ord, at det kommer fra Jesus og har hatt andre kanaler enn de nedskrevet, at det er muntlig fortelling også. Og så har de visst det når de noterte ned, eller skrev ned Nytestamentet, men det har ikke blitt tatt med, men det går tilbake igjen. Og det fortelles at Jesus ut og går i lag med disiplene, og så kommer de forbi en død hund som ligger og råtner og brenner i veikanten. Og disiplene de reagerer jo sånn så naturlig. Det der er det verste vi har sett, og så skynder de seg videre. Og så fortelles det da at Jesus danser ved den døde hunden. Og så roper han de tilbake, Peter, Johannes, Maria, kom her. Og nølende kommer de med sine kommentarer om hvor ufyselig og ekkelt det er. Og når de kom bort til den døde hunden, så peker Jesus på han og så sier han, se hvor pene tenner den hadde. Hele historien. Og altså, lete frem etter det positive, lete det frem etter det gode i hverdagen, i en dag så nok så grå, så vil vi finne gull der. Og hvis vi hadde den innstillingen når vi nærmet oss hverandre også, at vi så etter det gode hos hverandre, så ville livet blitt atskillig rikere for noen og hver. Og det hadde kanskje blitt lettere å leve også.
1: Ja.
0: Dette får meg til å si følgende. At jeg teker meg i det når jeg er i begravelse.
1: Mm.
0: Og teker meg i å spørre, skal tro? Fikk denne personen høre alle disse gode ordene man var i livet?
1: Tror du ikke?
0: Og det er noe av det jeg tenker på med å være mellommenneskelig. Vi går glipp av noe, så setter vi oss på en stole framfor TV-en og ser på denne suppa som Maria sier. i stad och gå ner på Eslöja, ner på Domuscaféen. Mm. När det sitter x antal gäng och pratar och latteren går, då blir jag glad.
1: Ja.
0: Jag blir glad, kan jag snacka med uväsentlig.
1: Ja.
0: Det har det morsomt, det lär och har det gött.
2: Ja, du vet, det är lite vanskelig idag att vara liksom sån och alltså, för det att om jag säger för exempel det, oh, Jon Björn, vet du, kan jag gränsan din är bara helt nydlig, alltså, som bort inte tror kom nå ut inte.
0: Nej,
2: ja, alltså, ja, inte du, men
0: nej.
2: Alltså folk är liksom sån att visst du är lite vänlig, lite skryter lite, alltså, och inte skryter men säger det sannheten. Så, för den här kjolen är pen, inte sant?
1: Ja, ja.
2: Jag tror det kom noe. Alltså vi är så misstänksamma för vi har mist din här evna att kunna snacka med varandra. Så att nu ska liksom allt tolkas och det ska tydas och vad menar hon? Istället för att höra inte vad menar hon och så var det med
3: skeptisk.
2: Ja, skeptisk. Ja, skeptisk. Ja.
0: Nästan kontakta en psykolog för att veta vad det menar.
4: Men du snackar liksom om begravelser. Ja. Ja. Det är nog rätt ofta i det också.
0: Det vet du.
4: Ja. Ja. Men jag tror uansett vem vi är och vilken position vi visst liksom skulle tänka att den var i sin egen begravelse. Vad vill den bli tysket för? Han hon var flink, var dyktig, kom sig fram, fick position, hade makt. Var rik, levde i luxus. Mm. Eller det där enkla, han hon var god. Jag tror det oavsett vem vi är så är det sista vi önskar att bli husket för, att han hon var god. Mm-hmm. Och så när vi har det där i bond då, och det tror jag ligger i bond på de allra flesta hos oss. Så skulle vi också prioritera utifrån det i vardagen. Och så inte vara upptatt av så hejsten mycket andra ting som egentligen är oväsentliga. När livet liksom, när det börjar att dirra och du är inte säker på morgondagen, så anar du liksom ja, hur rik dagen du har är.
1: Ja,
4: det är rätt. Dostojevski, han står och ska bli henrättad och så är det ju hela en spök. Han blir ju... Det var ju bara en stygg sketch från tsarens sida. Och så fortäller han att han står där med bunnet. De kör upp likvagn. Han är iklädd likskjorta. Han står och väntar på det drepande skuddet. Och säger han, bön var, inte få leva en dag till. Inte få leva en timme. Men vem kanske få leva en timme till och uppleva hur rikt livet, hur vackra fargen är där ute i horisonten. Alltså, då levde han.
1: Mm.
4: Men vi, så du säger...
1: Ja,
4: vi existerar men vi lever gärna inte.
1: Du nämnde, det var du Björn som sa nej, det var du som sa att det där kan väl bli huskat för.
4: Ja.
1: Jag huskar en begravelse bort i Förde och Reidun så blev gravlagt och det var en väninna av hon som stod vid kista och sa det att hon, Reidun, jag kände hon att hon var en väldigt vacker dame, ung. Du är bara noen 30 år gammal. Hon var pen och tjåte, men hon var penare invändig.
0: Mm.
1: Det är inte många som får släcke. Och han danske diktaren som skrev om Nina i Morgenbad och allt det kan heite. Han har haft lite personliga problem.
0: Benny Andersson,
1: där har vi han, ja. Och han har upptecknat sig spörsmål och han säger mellan annat en plats att i en kyss till en du är glad i för kyssen rammer ett kranium. Det blir lite allvarligt.
4: Ja, men
1: det är något i det.
4: Jag tror också att så sitter vi inne med de goda orden och så av en eller annan grund så slipper vi det inte fram. Mm. Och så blir det där att den andra sån senare. Mm. Det ska så lite till.
2: Men vi är så rädda för att det är akkurat som du Arvid har upplevt. Och det är ju spöket från min sida, för det går ut från en spök från din sida. Och när du säger god morgon, känner dame. Och jag spör om du har glömt brillen idag.
1: Ja. Ja.
2: Men alltså, vi må klara och säga en ting, men vi må också kunna ta emot en ting.
1: Ja. Ja.
2: Alltså, men vi är så rädda för att vi ska bli avvist. Alltså, visst du säger något sån, lite sån hyggelig eller sån, så är inte det alldeles som mästrar den situationen att ta emot en hygglig...
1: Nej, det är inte det.
2: Och det är vi lite rädda.
1: Men man tränar sig i jåk.
2: Ja, man legger oss i hardtrening.
0: Nei, det har vi snakket om før det, at vi er jo opplære til å hakke, men vi blir ikke opplære til å hverken gi eller ta imot kompliment, og det er veldig dumt, for det er at det har med harmoni å gjøre, det har med å leve i lag å gjøre, og jeg blir opptatt av hvor og vi gjør det, alle vi som sitter her også, det er jeg helt sikker på, så litt vi har for å snakke om naboen vår, de andre, i stedet for å prøve å gjøre ting selv sånn at vi kan... Så er det så lett å komme den veien, av en annen merkelig grunn.
1: Ja, jeg kan ikke skjønne at vi skal drive og ta naboen vår.
0: Jeg forstår ikke det heller.
1: Nei, da må han ha ilje naboer, det har i hvert fall ikke jeg. Jeg var vekke nå, det var så mye snøve, og sånn jeg kommer hjem, så har han altså brøyta veien opp til meg, gjort i orden, tatt inn posten, alt fikset og klart.
0: Ja.
1: Ja, jeg gjør det flott.
0: Han betalt hva brevet også.
1: For å se etter, det gjør vi når de er vekk.
0: Nei, men tilbake til denne filmen vi snakket om. Sikkert mange som så nå. Når vi tenkte på hvor han opererte, hvor han tok med seg, det var jo en som ikke var... Og han tok med alger, det var plass til alger, det er sånn hvor det. Og hvor artig å se det oppgjæret som de tørde å ta til slutt.
1: Ja.
0: Den ene av vårt, det kaller jeg feiten hele tiden, og til slutt så tørde han å ta det oppgjæret. Han frigjorde seg på en måte. Og det fascinerer å se sånt.
4: Ja,
1: ja veldig
4: gøy. Og så siste der jeg så filmen, den der store konserten, sant?
0: Ja.
4: Hvem er det du som finner tonen?
0: Ja, hvem er det vi tonen?
1: Ja.
0: Det var helt fantastisk å se.
1: Alltid, den filmen var i grunn stort. Hvordan han angrer seg litt, han der kjeltringen, så... Han som gifte med henne som sang.
0: Mm. Oh,
1: det er så fint. Mm.
0: Sånn. Og han var så fin at det...
1: Ja, og så den er presten som forstår etter hvert.
4: Ja.
1: Kan ha gått lipp av. Mm. Ja, det sånn film tror ikke en nordmenn har klart å lage, altså.
0: Ja, det vet jeg. Det kommer seg,
1: men svenskene er bedre.
0: Tror du til meg det var gløppere som rett å lage den? Skal jeg være ærlig igjen? Men det er noe rett nok litt det her med den filmen som var en nytelse å se. Og som mange burde se. Jeg skal nå kjøpe den og ha den i huset. Så la det være siste ord i dag. Vi takker for oss. De som har søte her, det er Maria Rosenlund, det er Olav Sigurd Gundersen, det er Arvid Rygg, og det er Jon Bjørn Fløtre. Og i teknikken har han søtan Geir Tysta. Og vi sier som sagt takk for oss nå. Og de skal få en vals til slutt. Anna Obnen Ramstad, som også lever til det prinsipp som vi nå har snakket om. Han har skrevet en mars, som utav alt heter psykiatri mars. Fin vals. Ha det kjekt rundt om i Nordfjord, og ha god kveld, og takk for oss.

Dan Byrne och Albuquerque Lullaby. Det kom nyligen ut en CD sammansatt och producerat av Anne Savoy, kallt Evangeline Maid, A Tribute to Cajun Music. Med artister som Linda Ronstadt, John Fogerty, Linda och Richard Thompson, Sonny Landrett, Nick

Och Maria McKee, David Johansson och Rodney Crowell för att ta med de mest kända. Den plattan så ska vi höra tre kutt från här ikväll. Först John Fogerty, bäcka av kända Cajun musikerna, bland annat Anne och Mark Savoy och Michael Duché. Diggy, liggy, low.

Umeåkännlige JJ Kale där. Countrygruppa The Starroom Boys har äntligen kommit med uppföljaren till debutplata Why Do Lonely Men and Women Want to Break Each Other's Heart från 1999. Den nya har de kallat This World Just Won't Leave You Alone. Och vi har en rolig sak, When I'm All the Way Down.